0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun
2: niin sä peset vaan
1: hiuksia.
2: Totta muuten.
1: Sit, mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo. Tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytän äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4, Pihtipudas. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Niemenkylä, Pihtipudas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Niemenkylä, Pihtipudas. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
0: Paras sekoitus.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Sä jäi telineisiin heti. Tunnelma latistus saman tien ja tuli epätoivo.
2: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
1: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
2: Niin.
1: No, on se nyt kumma.
2: On se nyt kumma.
1: Solatti suu täyteen jauhoja heti, kun sä näit ton
2: hei
1: sanan.
2: Oikeita vastauksia.
1: Aivot myös.
2: Eikö niin, että me saatiin 5?
1: No kyllä tää nyt.
2: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas juttelin parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sit yksi vaan sanoo sellainen ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaat.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Moi moi, kuultavina hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Paras sekoitus.

0: viikon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espa, sä oot kävellyt 30 000 20 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Tää hyvältä näyttää. Sen
7: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: 3. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, okay, joo. Ja tota, syy siihen siis on se, että...
1: Ois kiva saada keikkaliput.
3: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti apua.
2: Kenes kanssa meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaan menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tää on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kilti.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
0: Paras sekoitus.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Paras sekoitus.

0: Veikkausareenalla Pitbull.
1: Veera.
2: Halo.
3: Halo.
1: Pitäisikö sun huutaa jipi?
4: Pitää.
1: Liput Pitbullin konserttiin.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Paras sekoitus.

0: Minna!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile. Syty.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Mirkka.
2: Terve Mirkka.
3: Mites sulla menee?
1: No, vähän jännittää.
2: Mikä sua jännittää?
1: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
2: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
1: Yes.
3: No miltä se nyt tuntuu?
1: No hirveä kiljuminen kuuluu tuot keittiössä. Varmaan tytärin tuntuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
0: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
8: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
4: Ootsä muuten kattonut tiliä?
3: En. Miksi?
4: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
3: Ai mitkä?
4: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
3: Ai joo, vähän hienoa.
4: No eks niin?
5: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
6: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka-verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Sara, moikka.
2: Moikka.
1: Hei, hei, arvaa mitä.
2: No?
1: No sä lähet Pitbullin keikolle.
2: Hei, oikeesti.
3: Oikeesti.
2: Apua. Onnea. En mä tiedä mitä sanoa. Sitä vaan. Pam, pam, pam.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Beats Bull.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
9: Huomenta, Lähiboksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
9: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
9: Pitkä elämä.
8: Nuku hyvin.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
12: Jipe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Paras sekoitus.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
1: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin. Joo.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: J.P.
8: Jake.
7: Kiva nähdä. Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: On tää komia massikka. Mistä sait?
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
22: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
23: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
24: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttäytyi tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sit yksi vaan sanoi sen, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaat.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.

0: Lauri. Telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
1: Siikaa, mikä sana. Kato, mikä sana.
0: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
1: Niin.
0: No, on se nyt kumma.
1: On se nyt kumma.
0: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näet sanan.
1: Oikeita vastauksia.
0: Aivot myös.
1: Eikö niin, että me saatiin 5?
0: No kyllä tää nyt.
1: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Hei, maistaisiko pirtelä?
17: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Jepe!
17: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
19: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Felix.
13: Herkkuja ruokapöytään.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Nordea.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: musiikkia Radionovassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, ne autti. Hei.

Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Jeepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: K-supermarketin superpäivä!

0: pizzapakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
2: Paras sekoitus.

0: Jaskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espa, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 463 euroa.
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Lastenklinikoiden kummit tukee pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa Suomessa. Tee tärkeä päätös ja lähde mukaan lasten terveyden tukijoukkoon.
4: 9. syyskuuta kummien Elämälapselle konserttilähetyksessä MTV3:lla tehdään yhdessä hyvää. Mukana ovat Kuumaa, Emma ja Matilda, Komiat, Elastinen, Kääriä ja Sanni, Ares, Ahti, Viivi sekä Suvi Teräsniska ja Arttu Viskari.
3: Kummit live Elämälapselle 9. syyskuuta Turun Logomossa, MTV3:lla ja MTV-katsomossa. Konserttiliput ja lahjoitukset lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
0: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
9: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
8: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
10: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
14: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
13: Ollaan kyllä.
15: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Radio.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näöntarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Päästään Japaniin.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Töissä on tosi moni puolikuntosena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
10: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
9: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puu-ilon. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttön!
5: Uutena makuna omena.
7: Paras sekoitus.

0: Pitbullin konserttiin.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Uudet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Stop. Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
15: Paras sekoitus.

0: joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, okay, joo. Ja syy siihen siis on se, että...
1: Ois kiva saada keikkaliput.
3: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti apua.
2: Kenes kanssa meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaan menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tää on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kiltti.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
18: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
19: Kiitos.
18: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
0: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää sunnuntai-aamupäivää. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta.
19: Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 5 haavoittunut Sveitsissä tapahtuneessa joukkoampumisessa. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui maan pohjoisosassa Aaraun kaupungissa järjestetyissä reiveissä sunnuntain vastaisena yönä. Poliisi kertoi X:ssä, että osa haavoittuneista on saanut vakavia vammoja. Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan tapahtumapaikalla on meneillään suuri poliisi- ja pelastusoperaatio. Reivit oli järjestetty paikallisella laukkaradalla. Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa epäillystä tekijästä tai tekijöistä. Vuosittainen Aarauer Rave-tapahtuma kerää noin 3500 osanottajaa. Pohjois-Korean puolustusministeri on erotettu tehtävästään osana maan sotilasjohdossa tehtäviä henkilöstövaihdoksia. Asiasta kertoo valtiollinen KCNA-uutistoimisto. KCNAn mukaan uudelleenjärjestelyistä päätettiin lauantaina kokouksessa, jota johti maan johtaja Kim Jong-un. Väistyvän puolustusministerin No Kwang-cholin asemaa maata hallitsevan puolueen johtoportaassa alennettiin samalla. Uudeksi puolustusministeriksi nimitettiin maan asevoimista vastaavan poliittisen elimen johtaja Kim Song-gi. Samalla ilmoitettiin myös muista henkilöstömuutoksista. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
9: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
21: Hei, hyvää huomenta. Hyvää sunnuntai-huomenta. Toivottavasti on ollut hyvä. Hyvä viikonloppu, olet saanut levättyä tai jos olet palannut hommiin, niin on, se on ollut sitten niin kuin mieluisa. Sehän on kaikista tärkeintä elämässä, niin kuin muutenkin. Sunnuntai 30. päivä elokuuta. Tässä ihan viimeisiä päiviä, sit alkaa se syyskuu, mutta ei mennä siihen vielä. Sunnuntai-brunssi starttaa nyt 2 tuntia todella mielenkiintoisen vieraan parissa. Mä kävin tekemään tämän haastattelun itse asiassa hänen paikkakunnaltaan tai hänen kotikaupungistaan Kuopiosta. Marko Hietala, muusikko. Tarot-yhtiöstä, Nightwish-yhtiöstä muun muassa tuttu kaveri, joka asuu osittain Kuopiossa, osittain Espanjassa. Mikä meininki Marko Hietalalla on? Se selvii seuraavan 2 tunnin aikana. Nightwishia soimaan, bye bye beautiful, ja sitten päästään Marko ääneen. Hyvää huomenta.

0: Sunnuntain brunssi ja ollaan Kuopiossa. Tämä on itse asiassa toinen haastattelu, minkä pystyy tälleen niin kuin etänä tekemään studiosta. Että ei ole ihan niin kliininen taustasoundi, mutta tämä on tämmöistä niin kuin kesäsoundi, koska me ollaan Kuopiossa. Ja mä mietin, että kuka olisi nyt ensimmäinen ihminen, joka tulisi Kuopiosta mieleen, joka voisin pyytää sunnuntain brunssin haastatteluja. Mulla tuli ekana mieleen Marko Hietala.
1: Morjesta päivää, täällä olla.
0: Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos kun pääsit. Sä olit keikalla eilen.
1: Joo, tuolla oli Turussa toi tällainen uusi festari kuin Baltic Metal Storm. Jyrkkä nimi ja siellä tuli vedettä. Mä olin siellä kahtena päivänä. Eilen olin soolobändin kanssa aloittamassa päivää ja sitten oltiin alkavassa illassa sitä niin kuin perjantai-iltana tuon Tarot-orkesterin kanssa, joka viettää eka albumin 40-vuotis vuotta.
0: Joo. Eli kova keikka viikonloppu takana. Millaista se keikkailu nykyään on tällä hetkellä Markon elämässä? Onko se muuttunut paljon?
1: En mä tiedä. Silleen niin kuin, kun alkaa olla tällainen niin kuin pesun kestävä suomalainen rockin dinosaurus, niin johtuuko se omasta suhtautumisesta vai johtuuko se siitä, että tekniikat ja asiat on kehittynyt? Kyllä se, niin kuin, se on vaan niin kuin sellaista niin kuin aika helppoa, jopa rutiinia monet asiat. Ja sitten tietysti on siinä kaikki nämä perinteiset ikävämmätkin puolet, eli se, että lähdet 7 aikaa aamulla ajaa sen 450 kilsaa vänillä Turkuun Kuopiosta, niin kyllä siinä jokunen tunti hujahtaa ihan vaan pakaroita puuduttaessa. Ja, niin kuin, mutta tällaiset asiat, niin kuin niihinkin osaa tietysti pikkuhiljaa suhtautua silleen, että sulla on omat digitaaliset viihteet, pelit ja kirjat sun muut mukana. Ja. Että multahan se soseen veto ajan tappaminen, se jäi jo 2010.
0: Niin.
1: En mä tiedä, mulla on jotenkin sellainen omituinen kuva, että saattaa olla, että tämä johtuu myös hiukan omasta seestymisestä, tämä keikkailuhelppous.
0: Niin, voisiko se olla siitä? Mä mietin, että jos nyt niin kuin sosen keittäminen tai keitto on jäänyt tekemättä, niin onko se muuttanut sitten myöskin paljon sitä niin kuin keikka-arkea?
1: Ei se enää. Sitten on kuitenkin siitä päätöksestä aikaa, että aluksi niin kuin mä kelasin, että tässä tulee, niin kuin, mun pitää katsoa, miten mä kestän näitä väkkärioloja sitten aina keikkojen jälkeen ja muuta tällaista. Mutta hyvin pikaisesti mä havaisin, että täällähän on lystiä. Että keikat on edelleen keikkoja. Piti vähän opetella hyppäämään pikkasen korkeamman riman yli, kun ei ollut minkäänlaista snapsia pohjalla, kun meni lavalle. Mutta kyllä se siitä lähti ja sitten hyvin äkkiä tottusi, että se on edelleenkin mun paikka ja sä voit puhua aika pitkälti, mitä sylki suuhun tuossa siinä biisien välillä, jos vaan kekkaat jonkun hyvän jutun ja kaikkea tällaista, niin sitten se oli huojentavaa.
0: Ja
1: sitten vielä niin kuin bändikavereita seuratessa siinä vaiheessa, kun oli itse selvinpäin, niin se huumori on ala-arvosta ja ihmiset, jotka on niin nousujohteisia, niin ne on valmiita siihen, sitä on paljon, sille saa nauraa ja ja sitten siihen voi itsekin osallistua ja sitten kun on itse selvinpäin, niin saattaa lohkoa ihmisille, jotka on nousujuurissa, niin myös kestää huomattavasti enemmän huumoria.
0: No se on varmaan totta.
1: Eli toisin sanoen, sitten pääsee lohkomaan itsekin niin kuin surutta aika niin kuin hyvin sinne niin kuin vyön alle välille ja jäbät vaan nauraa.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Evelinan Tornado.
1: Radanovan sunnuntai-aamussa J-Lo ja David Guettan Save Me Tonight. Muusikko Marko Hietalahan on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
2: Sä asut niin kuin siis Kuopiossa ja Espanjassa, onko mä ymmärtänyt oikein?
3: Kyllä mä niin kuin ihan täällä asun, että verotus on Suomessa ja kotipaikka ja kirjat ja kaikki tolleen. Että siellä Espanjassa mä oon lähinnä kaamosmasennusta paossa.
2: Niin mä luin jostain, tuossa oli siis mä tietenkin vähän perehdynyt, mitä kaikkea Markosta on tehty, että ei tässä tullut niin kuin samanlainen haastattelu kuin monet muut lehdet on haastatellut, mutta kaamosmasennus on semmoinen asia, mistä sä oot puhunut ihan niin kuin julkisesti, että se on semmoinen, mikä tappaa hiljaa sisältä.
3: Joo, se on ja sitten kun mulla on muutenkin näitä taipumuksia, mitkä on nämä. Sitten kun tuli tämä suhteellisen aikuisien diagnoosi, eli 56-vuotiaan, ne havaittiin, että mulla on ADHD. Niin sitten sen jälkeen, kun siihen perehtyi, se rupesi selvittämään noita niinku tiettyjä just tällaisia niinku ahdistuksia ja masennuksia. Et niinku, jos sulla on niinku viisi tyyppiä, tuossa katsotaan silleen, niin että niinku, joo, sulla on tuossa noin vaikka kädessä sormit, sitten sulla on siinä niinku viisi sormia, viisi tyyppiä. Mm. Nämä neljä vierekkäistä, nämä kyllä keskustelee ja tajuaa toistensa jutut vaikka millä mitalla. Mutta sitten se yksi viidestä on se ADHD-tyyppi, jolla on koko ajan pikkasen niin kuin näiden kanssa sellaista, että niin kuin kaikki jutut ei synkkaa, ei täsmä, ei muita. Se oli hyvin simppeliä. Että niin kuin, jos toi on se suhde, niin kyllähän se vieraannuttaa muista ihmisistä. Se, ja aika paljon just kun saadaan niin kuin tällaista tilasta tietoa, että niin kuin ADHD-skidit kuulee kymmeniä tuhansia kertoja enemmän kritiikkiä kuin mitä niiden muut skidit. Kun se on aina, että miksi sä oot myöhässä, miksi sä unohdit ton, miksi sä oot siivonut huodetta, ja niin edelleen. Se lisää sitä totta kai sitä vieraantumista ja riskiä siihen, että sä rupeat kehittämään masennuksia ja ahdistuksia, koska sä et ole koskaan niin hyvä kuin ne muut elämään tässä kulttuurissa.
2: Milloin sulla todettiin tämä ADHD, aikuisian ADHD?
3: Se oli joo, niin kuin, mä olin 5-6, eli se oli siinä vaiheessa, kun mä jätin kaiken. Ja niin sanotusti hoidin siltä Espanjasta sen paikan ja lähdin sinne kävelemään sitä rantakallioille ja laulamaan Black Sabbathia tuuleen koiran kanssa.
2: Joo.
3: Silloin se oli just sellainen kausi, että mä olin tullut niin kuin sen mustuuden tieni päähän. Ja. Eli mä päätin, että mä jätän kaikki, että mun pitää selvittää, että jaksanko mä elää, että mä en enää kestä tätä saamari omia ajatuksia.
2: Okei.
3: Okay. Ja niin edelleen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun taas juttelin parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista, niin sitten tää tuli ilmi, että yksi vaan sanoi, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD.
2: Ja.
3: Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaasti.
2: Joo. No joo. Mutta oliko sulla siis, olitko se jo tekemässä ihan niin kuin lopullista ratkaisua?
3: Lopullista ratkaisua siinä mielessä, että tuumailinko mä syksyllä sitä, että jos mä kävelisin tonne jäille, niin mä voisin kadota pimeyteen. Kyllä mä mietin sitäkin.
2: Joo.
3: Mietin sitäkin ja se oli just se niin kuin yksi niistä, että kun mä olin niin kuin jäänyt sellaisiin. No kyllä pakko myöntää, että mulla oli myöskin kokemuksia, jotka oli aika niin kuin raskaita. Ja totta kai niin kuin todellinen elämä vaikuttaa siihen sun pääntilaan aina.
2: Kyllä.
3: Ja sitten kun vielä on niinku kaikki tämä pohja sitä vieraantumista ja muusta tolleen, niin sitten aloin olla niinku niin kypsä. Niin siitä se päätös tuli, että jos mä aion elää, niin mun pitää selvittää.
2: Kyllä.

0: Energyn aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Sä jäisit telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
2: Siikaa, mikä sana. Kato, mikä sana.
1: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
2: Niin.
1: No, on se nyt kumma.
2: On se nyt kumma.
1: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näet ton sanan.
2: Oikeita vastauksia.
1: Aivot myös.
2: Eikö niin, että me saatiin 5?
1: No kyllä tää nyt.
2: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan, että ensi reagoimaan.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Ottele Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
12: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, niin en mä varmaan pääse.
11: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
12: Oh yes!
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
2: Synttäreillä Veikon, se toimii.
1: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Paras sekoitus.

0: Kaunis kappale. Backstreet Boys, So Me The Mean Of Being Lonely. Katy Perryltä Watch It Burn. Marko Hietala, muusikko, on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
1: Oliko sulla siinä vaiheessa, kun sä et oikein niin kuin tiennyt itsekään, että mikä on tilanne, niin oliko sulla ketään, kenen kanssa puhuit näistä asioista? Siis ystäviä, kavereita?
2: Vaimo. Aika pitkälti.
1: Joo.
2: Varsinkin siinä vaiheessa oli vielä, niin miten mä nyt sanoisin tämän niin kuin mahdollisimman selkeästi. Mua painittiin alas ulkopuolelta. Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttäytyi tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. No sitten, varsinkin yksi kaveri, jota epäilin kyllä niin kuin vahvasti sellaiseksi sosiopaattiseksi valehtelijaksi, manipulaattoriksi, niin se otti ja jankkasi ihmiselle niin pitkään, kunnes ne rupeaa uskoa sitä, että meikä on narkkari ja mieleltään viallinen. Ja tällaista tarinaa, niin se nyt tietysti ei hirveästi auttanut, että jotkut ihmiset rupesivat keräämään, että se masennus ja ahdistu, että se on tekosyy, että sillä on jotain kemikaaleja koko ajan päässä tai muuta tuollaista, no niin. Sitten se masennus ja ahdistus vaan paheni ja syveni. Loppujen lopuksi niin kuin, ja sitten sellaiset olotilat, niin nehän tekee susta vetäytyä. Ei sulla ole sosiaalista voimaa enää olla edes niiden ihmisten kanssa, jotka olisivat sun ystäviä. Ja sitten se masennus muutenkin, niin se on, kun kaikki on paskaa. Se kusiikin.
1: Kyllä.
2: Niin ne, maailma on harmaa ja hyödytön. Sä oot harmaa ja hyödytön. Kaikki on tuollaista noin, niin miksi olla täällä näin? Toisaalta mulla oli kuitenkin niinku rakkaita ihmisiä myöskin. Kuten sanoin, niin tämä mun nykyinen vaimo, niin me ollaan toistemme luottohenkilöt tätä nykyään. Et me ollaan jaettu kyllä niinku niin paljon sellaista historiaa, mitä ihmiset harvoin uskaltaa toisille edes puhua. Että niinku, täytyy sanoa, että Kamila Jeesus, mutta kyllä niinku sieltä, ellei sitä olisi ollut, niin mä olisin varmaan hengiltä. Ja sitten omat pojat oli tietysti niinku tärkeä juttu siinä vaiheessa kanssa, että niinku, et mulla on täällä ihmisiä, jotka niinku rakastaa ja toivoo mulle hyvää pyyteettömästi.
1: Niin, kyllä. Miten esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa niin pystyisi näkemään niinku mitään hyvää missään? Mä mietin vaan, että jos on niinku niin synkässä paikassa, niin sait sä niinku niillä hetkillä edes mistään mitään, tiedätkö, toivon kipinä, mitään valoa, vaikka musiikista tai keikoista tai faneista tai merkitsisi niin silloin yhtään mitään?
2: Täytyy sanoa, että tuossa sun vieressä istuu tällä hetkellä yksi mun terapeuteista. Siellä tuli koiratalo ja sitten niinku totutaan toisimme ja ollaan ja tolleen, niin se sellainen niinku pyyteetön ilo siinä vaiheessa, kun sä käyt kauppareissulla puoli tuntia.
1: Ja
2: toi karvanen likka aivan innoissaan, kun sä tuut himaan, niin kyllä siitä oli aika paljon enemmälti tukea kuin monista niistä, joita aikaisemmin sanoi ystäviksi.
1: Niin, kyllä, kyllä. No, mun mielestä Michael Monroe sanoi aika hyvin, että eläimiä saisi olla enemmän, kuin niihin voi luottaa eri lailla kuin ihmisiin.
2: Täsmälleen.

0: Katy Perry. Ray Daltonin Blood Run ihan kohta. Marko Hietala on mun sunnuntabrunssin vieressä.
1: Mitä toi elämänvaihe, Marko, opetti sulle susta itsestäsi? Opettiko se niin kuin, tai näet sä, totta kai sä varmaan näet itsesi eri lailla, kun sä tunnetkin eri lailla. Mutta mitä se opetti sulle itsestäsi? Olla niin kuin tommosessa synkkyydessä ja sitten niin kuin olla nyt tässä.
2: Ainakin omia rajoja. Mm. Ja sitten kun on ollut tälleen näin niin kuin itse koko elämänsä silleen niin, että tunnustan lojaaliteetteja ja rehellisyyttä ja tuollaista. No, se on aika usein kyllä muuten ADHD-taipumus on se, että ollaan ehkä jopa ylirehellisiäkin. Sitä ei välttämättä ihmiset aina osaa ymmärtää silleen niin, että se ei ole mitään pahan tahtoista töksäyttelyä.
1: Ja.
2: Vaan se, että asiat tulee niin kuin aika rehellisenä ja suorana suusta usein. No se opetti sen, että mä rupesin perehtymään myöskin vähän siihen, että mitä tällainen snadisti kirjolla oleminen tekee sun kommunikaatiolla.
1: Mm.
2: Ja yksi hauska tilanne oli se, että mä olin aina luullut, että mä osoitan empatiaa sillä, että jos kaveri kertoo jostain murheesta, ja sitten mä niinku siihen, että joo, että mulla on samanlainen tuolla noin. Se on kuulemma väärin, että sillä lailla sä ryöstät ihmisen tavallaan sen murheen omaan käyttöön, eikä se toinen koe saavansa myötätuntoa. Vaikka mulle se oli silleen, että jos mä kerron, että mulla on samanlainen, niin mä oletin, että se tajutaan niin, että mä ymmärrän, miltä se tuntuu.
1: Kyllä.
2: Mutta tää on näin, noin pienissä jutuissa niin kuin sosiaalinen kommunikaatio voi mennä pieleen.
1: Ja.
2: Sen mä opin ainakin.
1: Ja.
2: Eikä niin kuin kaikki mahdollisia muita tällaisia näin. Yksi näitä harhoja, mikä mulla oli se, että jos mä saan jonkun ihmisen kuuntelemaan ja selitän asiat tarpeeksi hyvin, niin ymmärretään.
1: Mm.
2: Mutta ei se perustu siihen. Totta kai niin kun täytyy ottaa huomioon, että ihmiset kantaa koko ajan päässään laseja sen värisiä, mitä niiden elämä on ollut jo lapsuudessa.
1: Mm.
2: Että sieltä sä niin kun opit sellaiset, että niin kun, voiko esimerkiksi perheenjäseniin niitä, joita pitäisi rakastaa sua kaikkia niitä, voit sä luottaa niihin vai et.
1: Mm.
2: Ja se määrittelee muuten aika pitkälti sen, mitä sä oot aikuisena.
1: Kyllä. Kyllä. Miten jotenkin mä mietin, että tommonen tausta ja toi diagnoosi ja sit se niin kuin muutos, mitä on tapahtunut ja sit kumminkin sä oot aikuisijällä pitkälti ollut koko aika bändissä soittamassa ja tiedätkö, loppumyydellä stadioneilla ja muuta, mm-hmm. niin minkälaista se olisi ollut, jos sä olisit saanut sen diagnoosin vaikka parikymppisenä?
2: Voi kun osais sanoa. Ois se tietysti selvittänyt paljon asioita. Esimerkiksi se ensimmäinen avioero olisi varmaan ensimmäinen. Ei mulla vielä toista toinen vaimo, niin tiettyjen asioiden ymmärtämiseen molemmin puolin.
1: Ne.
2: Niin se olisi vaikuttanut hyvin paljon.
1: Joo.
2: Että puolisoillahan tuottaa olla esimerkiksi aika rankka näkemys siitä, että jos toinen puolisko vaikka pelaa tietokonepelejä 2-3 tuntia silleen, niin se on mykkänä jossain.
1: Mm.
2: Sä et ole läsnä, sä et osallistu, sä et tee sitä, sä et tee tätä. Mutta mulle se on sellainen paikka, missä tämä ADHDn hieno puoli, hyperfokus, mikä on kyllä jeesannut musan kirjoittamiseen ja moneen asiaan ihan hemmetisti, niin se astuu voimaan, että siinä vaiheessa, jos mä luen jotain hyvää kirjaa, jossa se tarina nappaa mukaansa tai pelaa jotain tuollaista peliä, niin silloin mä en tunne sitä, kun ne rattaat joka puolella nupissa pyörii ja ratisee. Ja toi laivan ikkuna tuossa, niin se ei yritä sanoa mulle mitä, eikä toi puukaan tuolla nurkassa samalla, kun sä koetat puhua mulle jotain.
3: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Radio Nova.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
13: Näin lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
12: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
13: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
12: Se on justiinsa niin.
13: No niin, no.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
18: Skoda.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Paras sekoitus.

0: Blood Running Red Altonilta. Edward Majan Stereo Loop, ihan kohta uutiset, puhutaan tärkeästä asiasta muusikko Marko Hietalan kanssa.
1: Sä sanot, että sulla on kaksi aikuista poikaa, jotka joo, asustaa täällä Kuopion seudulla.
2: Pitää paikkansa.
1: Mut sit sulla on semmonen pienempi iltatähti.
2: Joo, se on tosiaan, kun tässä on niin toinen avioliitto meneillään, niin meillä on tätä nykyään itse asiassa kaksi. Että siellä on likka, joka täyttää 4 lokakuulla, ja sitten poika, joka on vähän päällä vuoden.
1: Onneksi olkoon. Millaista on olla sitten, niin sanotusti, aina puhutaan tästä uusinta kierroksista, niin millaista nyt on tällä hetkellä olla faija, kun tässä on vanhemmat pojat jo parikymppisin. Ootko sä parempi vai rentompi vai läsnä olevampi isä vai mitä sä koet sen asian? Tämä on semmoinen asia, mikä mua kiinnostaa valtavan paljon.
2: Se on kiinnostavaa siinä mielessä, että jos me tarkastellaan sitä siitä kulmasta, että mitkä asiat paranti mua.
1: Niin.
2: Se pienten lasten, totta kai niissä on omat hommansa ja ne tuittuilee ja ne posahtaa pikkuasioista ja niin edelleen välillä. Mutta se muuten, se niinku perusasenne, semmoinen niinku vääjäämätön ja armoton elämän ilo. Ja
1: kyllä.
2: Nauru heti, kun keksit vaan jotain absurdia hölmöilyä, niin siellä nauretaan ja kikatetaan ja niin edelleen, niin se asenne ja se meininki, niin se on ollut kyllä niin kuin lähinnä viime vuosina kanssa ihan sellainen järjettömän paljon mieltä kohottava asia.
1: Kyllä. Onko se helpompaa olla nyt faija kuin silloin esimerkiksi vaikka parikymmentä vuotta sitten?
2: Ei, mä oon paljon vanhempi. En sano väsyneempi, mutta kyllä se on silleen, että välillä aina tuntuu, että nyt multa loppuu voima.
1: Niin.
2: Ja sitten ikäväkseni joudun sanomaan, että niin kun se, sanotaanko nyt silleen se mustakausi, niin se kesti niin pitkä, että se kesti vuosia. Että mä rupesin laskea silleen, että okei, että nyt mä oon ollut niin kun 2000 päivää piirityksessä, 2500 päivää piirityksessä.
1: Ja
2: niin se jätti jälkiä kans, että toi keskittyminen niin kuin muuhun maailmaan ja läsnäolo on hankalampaa.
1: Mm.
2: Että se murenti niin kuin omasta tavallaan tällaista niin kuin kontrollista vielä niin kuin jonkin verran mukaansa. Mutta nämä on asioita, jotka niin kuin tajuaa ja niitä pyrkii korjaamaan.
1: Niin. Minkälaisen neuvon sä antaisit semmoiselle ihmiselle, joka on saarroksissa? Se on vaikea antaa mitään, koska jokainen käy sen oman asiansa tosi eri lailla. Mutta mikä olisi niinku sen, kun varmasti moni tyyppi nytkin, joka kuuntelee, joka on semmoisessa tilanteessa, niin tiedätkö, se nappaa jostain kiinni, mistä tiedätkö, vaan mahdollista.
2: Joo.
1: Niin minkälaisen neuvon sä antaisit semmoiselle tyypille?
2: Terapeutille.
1: Ne
2: kuuntelee.
1: Mm.
2: Ja sun ei tarvitse voittaa niitä ihmisiä puolellesi näkemään, että niinku mitä ja kuka on.
1: Ja
2: vaan niin kuin lähde siitä, että avaat sen niin kuin omasta päästäsi.
1: Ne.
2: Ja ammattiapu nyt on tietysti sellaista, että niin kuin sinne joutuu jonottaa tai sinne joutuu maksaa, jotta pääsee heti ja muuta tuollaista noin. Mutta kyllä se on aika olennaista.
1: Ne.
2: Niin silloin kun siellä on täysin puolueeton vieras ihminen kuuntelemassa sitä sun tarinaa ja se antaa sulle siitä mielipiteitä tai vinkkejä, niin se on ihan eri asia kuin puhua tutuille, koska silloin sulla on aina sellainen hätä, että tämän täytyy ymmärtää mua, jotta meidän suhde pysyy.
1: Niin, kyllä.
2: Ja sitten kun usein niin kun sinne ongelmatkin on just näiden niin kun muiden sun lähellä olevien ihmisten kanssa, ulos sieltä.

0: huomenta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Sara, moikka.
2: Moikka.
1: Hei, hei, arvaa mitä.
2: No?
1: No sä lähet Pitbullin keikolle.
3: Hei,
4: oikeesti.
2: Apua. Onnea, en mä tiedä mitä sanoa. Mitä vaan? Pam, pam, pam.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Beats Bull.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
14: Moi moi, kultavia hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä tuhoisassa mutavyöryssä kuolleiden ihmisten määrä on noussut 16. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset Kiinan valtiollisen televisioyhtiön CCTVn mukaan. CCTVn mukaan Kiinan puolella on yhä lähes 550 ihmistä kateissa sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle keskiviikkona. Nepal on ilmoittanut yli 2400 kadonneesta. Kaikkiaan alueella on raportoitu kuolleen lähes 700 ihmistä, sillä Nepalin puolella on löydetty yhteensä yli 670 kuolonuhria. Venezuelan presidentti Delcy Rodriguez sanoo, että Venezuelan öljyvarannot pysyvät maan omassa hallinnassa Yhdysvaltojen kanssa solmitusta öljysopimuksesta huolimatta. Rodriguez kommentoi asiaa Venezuelan valtiollisessa televisiossa näytetyssä puheessa. Väliaikaispresidentin mukaan Venezuela säilyttää omistusoikeuden ja itsemääräämisoikeuden luonnonvaroihinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
3: Kyllä vain. Stone Sour True Glass ja sitten jatketaan mun sunnuntai brunssin vierani kanssa. Todella mielenkiintoinen, taitava kaveri. Marko Hietala, Nightwishistäkin tuttu kaveri on mulle täällä sunnuntai brunssin vierana. Puhutaan musiikista, Nightwish-ajoista. Äänihuulten leikkauksesta muun muassa. Tästä kevästä puhutaan kohta lisää. Hyvää huomenta. I'm looking for love.

0: Glass Stone Sourilta. Black Eyed Peasin Where is the Love? Sitä sopii väellä kysellä, että missä se on. Muusikko Marko Hietala, hän on täällä sen sijaan sunnuntabrunssin vieraana.
1: Sun kohdallani tietenkin elämä rinnalla kulkenut vahvasti musiikki aina. Joo. Niin onks musiikki ollut jossain kohtaan sellainen pelastusrengas tai pakokeino tai taakka? Onks ne ollut kaikkia näitä?
2: Kyllä. Taakka se on siinä vaiheessa, kun sä hilaat painavaa matkalaukkua perussa lentokentälle ja 500 ihmistä juoksee sun

0: Pääskö ne sai mut kiinni.
1: Sitten mä olin siellä lauman keskellä, joka huutaa ja kaikki yrittää päästä ottaa kuvaa. Tai Marko!
0: Niin, mutta sitten siellä oli kuitenkin, siellä oli väni odottamassa ja pari turvamiestä. Ja nyt mulla tuo kaveri jää jumiin, tuli sitten hakemaan käsipuolesta. Ja niin edelleen. Mutta niinku, samallahan se on myöskin äärimmäisen imartelevaa, että se oot tehnyt sellaisia asioita tai ollut mukana niissä asioissa, jotka saa niinku tollaista liikettä maailmanlaajuisesti aikaan.
2: Kyllä.
0: Että onhan se on asia, josta voi olla ylpeä, että on niinku suoritunut itseä ja kavereittensa kanssa niinku asioista, jotka on toteutettu niin hyvin, että jengi putoaa. Mm. Kyllä se antaa niinku sekä myöskin niinku sitä tiettyä itsevarmuutta ja ylpeyttä niistä asioista. Mutta sitten kannattaa kyllä muistaa se, että niin kuin kaikki nämä isoimmat bändit tai artistit tai muut, ne on aika usein tulleet siitä, että ajan henki on ollut mitä se on ja se on ollut kypsä. Että jos mietitään vaikkapa just tämä Nightwishissa, mistä se lähti. Mm. Että niin kuin ensimmäisenä siellä kiinnitettiin huomiota siihen, että tässä on niin kuin tällaista niin kuin melodista heavyä, joka ei noudata kyllä ihan niin kuin mainstream-kaavoja. Ja sitten siinä on klassinen solisti. Mm. Se oli täydellinen aika sille.
2: Kyllä.
0: Koska se, siinä samalla myöskin niin kuin koko tämä heavy-genri, niin se koki sen uuden nousun.
2: Kyllä.
0: Että sitten jos sulla on niin kuin tollainen kombo, samalla myöskin Spinefarmin levyyhtiö rupesi niin kuin tuuttaamaan suomalaista heviä maailmalle oikein urakalla. Että siinä on monta planeettaa, jotka asettuu järjestykseen. Mm. Että sä niinku tapaat oikeat tyypit oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tolleen noin. Ja sille ei, sitä mä en kykene näkemään reseptinä, jolla voisi niinku auttaa ketään. Mm. Vaan että oikeastaan mä sanoisin sitä sillä lailla, että mainstream on mainstreamia ja siellä on kyllä niinku säveltäjiä ja bändejä ja hemmetisti, jotka kykenee laittamaan reseptillä sen 3.30 biisin kasaan. Mä sanoisin, että tätä nykyään kaikkien paras on olla omansa. Mm. Että jos haluaa niin kuin näkyä tai kuulua, niin tee sitä, mikä tuntuu hyvältä.
2: Yeah.
0: Silloin se on niin kuin kaikkien teeskentelemättömintä ja kantaa myöskin niin kuin omilla henkisillä voimilla kaikkien pisimpään. Niin kuin kuitenkin on itse päässyt vetämään sellaisissa paikoissa ja orkestereissa, joissa tota on voinut toteuttaa. Tehdään tämä niin kuin meitä huvittaa. Et jos biisi kestää 8 minsaa, niin se kestää. Nämä palaset sopii kimppaan ja tämä tarina.
2: Kyllä.
0: Ja siinä se on. Ja tätä nykyään maailma, kun on niin keskittynyt tuonne internettiin ja someen ja YouTubeen, niin ei se sellainen niin kuin radioformaatti, että jossa sulle tietyt yhtiöt ylhäältä päin saneelle, että sen pitää mennä näin. Niin se ei enää kahlitse sua sillä lailla.
2: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: Hei, Robbie Williams ihan kohta tulossa. Marko Hietala on mulle täällä Sunnuntai-Brunssin vieraana, kaveri, joka on muun muassa tuttu Nightwish-yhtyöstä. Puhutaan hetki tästä.
1: Miten sä muistelet esimerkiksi Nightwish-aikaa? Onko se sulle niin kuin sun sisällä, niin onko se semmoisena niin kuin rakkauden täyteisenä aikana vai onko siinä paljon käsittelemättömiä asioita vai?
2: No siinä on tietysti katkeran sulosta on se, että kyllä lähtökohtaisesti niin kuin omien näiden hankaluuksien takia niin kuin piti myöskin jättää se. Ja. Koska siellä oli tulossa kans ihan helvetisti kaikkea muuta. Ja mä tajusin, että jos mä lähden maailmalle näissä tunnoissa, niin mä tulen olemaan yksin ja mä tulen voimaan todella huonosti ja asiat menee pahempaan päin.
1: Ja.
2: Niin eihän sitä kukaan haluaisi jättää menestynyttä kansainvälistä yhtyettä, ellei syyt olisi vakavia.
1: Ne.
2: Et siinä mielessä katkeran suloinen taas sen takia, että oli helvetin nastaa tehdä sitä musaa ja niitä levyjä. Just sen takia, että, niinku, että se oli tällaista niinku kunnianhimoista ja ennakkoluulutonta toimintaa laittaa muottiin sellaista kamaa, jossa no on siellä tietysti nämä perushittireseptin ainekset kanssa, että sulla oli säkeistö ja kerto, sä olisi hyvä napata tohon noin. Ja biisissä olisi kiva olla kliimaksi, oli se sitten jossain C-osassa tai viimeisessä kertosäkeessä ja tälleen. Kyllä niitä toteutettiin, mutta se just, että niitä ei koskaan niitä sekunteja laskettaisi sitä, että onks tää liikaa tai liian vähän. Mm. Jos vaan tuntuu, että niinku joku asia nappaa, että vaihtaa tohon ton ääneen, tohon, niin sit meillä on biisi. Näin on.
1: Yeah.
2: Niitä levyjä, niin niitten sitä niinku musaa ja asennetta dikkaan vieläkin niinku hyvin paljon. Sitten yksi just lemppareista, niin kuinka ollakaan ruottalaisin ajoilta, eli Aneetin ajoilta, tämä Imaginaarium, se on niin järjetön niin sillisalaatti välillä niin kuin eri genreistä hypättyjä juttuja. Ja niin edelleen, että niin kuin, se on ihan proge-metallilevy jo.
1: Tuleeko paljon muuten kuunneltu kotona omia bändejä, omia biisejä?
2: Ei.
1: Ei tule.
2: Mä tiedän liian hyvin, mitä niissä on.
1: Kyllä.
2: Tai siis on niille aikansa ja paikkansa. Siinä vaiheessa, jos haluaa, että niin lapset asettuu vähäksi aikaa, ja. Tai vaikka autossa saattaa ruveta nukahtamaankin, niin sitten kun ne kuulee iskän biisejä, niin se jotenkin nappaa.
1: Okei, onpa kiva. Hei, tossa nyt kun käytiin läpi, tai puhutaan tästä sun ammatillisesta urasta, niin mä jostain luin, että sä olit nuorempana käynyt äänihuulten leikkauksessa sen takia, että se oli ollut
2: polyyppi. Joo.
1: Ja se on semmoinen asia, mitä olisi voinut hoitaa ilman leikkausta. Ja se jotenkin sysäs myöskin jonkun suussa sisällä.
2: Joo, se oli yksi sellainen, kuitenkin niin kuin laulanut ja soittanut koko elämänsä jo siinä vaiheessa. Niin se aika pitkälle palaa sellaista henkistä selkärankaa. Ja sitten kun ne otti sen polyypin pois.
1: Ja
2: ne sanoi, että sulla oli vähän ahtaat paikat, piti mennä vähän niin kuin runnoin, että voi helvetin. Ja hermovaurihan siellä. Että niin kuin mä tunnen sen silleen kieltä liikuttaa, että täällä on sellainen paikka, mikä ei niin kuin tunne.
1: Ja
2: sitten niin kuin siinä meni aika paljon sellaista ylärangia, mitä olisin voinut kyllä niin kuin näissä heavy-hommissa käytellä vielä. Mutta sitten mä rupesin taistelemaan sitä takaisin, eli niin kuin pitkällistä treeniä vaan ja treeniä. Eihän se soundi kokonaan mennyt. Mä en vaan pystynyt asioihin, joihin mä olin aikaisemmin pystynyt.
1: Pystynyt, kyllä.
2: Mikä söi sitä henkistä selkärankaa tietysti. Ja tästäpä sitten niin kuin seuraavana vuonna siitä leikkauksesta, niin mä olin jo ensimmäisellä masennuskuurillani. Mä veikkaan, että se oli asia, joka vaikutti siihen ehkä eniten. Ja. Oli mulla siinä vaiheessa kyllä erokin silloisesta tyttöystävästä ja mitähän kaikkea sitä nyt olikaan silloin, 97. Joo. Mutta anyway, niin se oli asiat, jonka takia joutui sille ensimmäiselle masiskuurille.
3: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Beats Bull.
4: Siis ymmärsitkö mä oikein, että sä oot nyt ystäväs kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
5: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägelty toisiamme niin kuin aivan
4: hulluna.
5: Kyllä, nyt se on ohi mua ja kiitos ehkä.
4: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeasti innossa. No niin. Ihan mahtavaa keikkaa.
5: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
3: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
12: Yes.
11: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
16: Ojes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi?
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
19: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
21: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Robbie Williams ja Field. Ja Robin Pakkaleen sen sijaan ihan kohta 1001 tapaa. Marko Hietala mulla täällä, mies joka asuu osittain myöskin Espanjassa.
1: Oliko muuten hyvä kesä sulla? Saitko nautittua kesästä?
2: Tästä kesästä. Kyllä. Varsinkin nyt, kun täällä järvenrannassa.
1: Niin.
2: Tuo Espanjan kesä, se ei ole kovinkaan nautittava. Ja mitä nyt tässä lukee uutisia, niin se on vielä vähemmän nautittava kuin mitä aikaisemmin.
1: Niin. Siellä kun seisoo 50-asteinen ilma päällä, niin joo. Vaikka olisi kuinka uima allas, niin se ei paljon lämpi.
2: Ei se auta, kun siinä on se 40, niin et virkistä.
1: Niin, kyllä. Miten muuten sun lapset, nämä nuoremmat, niin onko se sitten saaneet myöskin Espanjassa, kun te vietätte osittain aikaa, niin sitten semmoista tietynlaista espanjalaista kulttuuria, espanjan kieltä ja muuta?
2: Aika pitkälti, kun tuo pikkulikkahan on ollut siellä jo talviaikaan niin kuin päiväkodissakin. Eli niin kuin, meillä on nyt tällainen tilanne,
1: ja.
2: Että kun mun vaimo on Brasiliasta,
1: ja.
2: Niin näyttää siltä, että tämä Suomen tämä kansalaisuus, häsä ja muut, niin ne jäi vähän kesken. Nyt se on kotiutumassa niin kuin niiden skidien kanssa enemmän sinne Espanjan päähän.
1: Ja.
2: Koska niiden kielessä on kuitenkin niin paljon yhteistä, että niin kuin vaimo otti se haltuun. Pikka päiväkodissa käydessään, niin ottaa sitä yhtä paljon haltuun kuin mutsinsa Portugalia. Ja sitten me puhutaan englantia keskenämme. Niin mä jo jouduin sitten niinku Kelan kanssa tekemiseen, kun ne rupesi tuumaamaan, että mä asun Espanjassa.
1: Ja
2: sitten piti käydä niinku tekemässä selvityksiä. Tai siinä oli just tää internetbyrokratia, jota meikään jostain syystä vihaa. Kukaan muu ei varmaan. Ja sitten kun on nää taipukset, en mä voi koosta. Ei mulla ole mitään hajua, miten mä lähtisin, jos mä koostaisin jonkun 4 viimeistä vuotta, että missä mä oon viettänyt aikani. Menin sinne Kelalle ja sanoin, että pistäkää mut jonkun kaveri eteen ja laittakaa se kyselemään, niin sitten mä saan asioita päähäni.
1: Ja
2: silloin se toimi. Katsottiin tuossa muutama vuosi taaksepäin ja sitten Kela tuumasi, että okei, olet suomalaisen terveysvakuutuksen valtiollisen piirissä.
1: Kyllä.
2: Mutta sitten vaimo ja lapset, niin ne on siellä enemmän, varsinkin kun yksi aloittaa koulun. Mun pitää järjestellä se totta kai niin, että mä oon vähintään sen 6 kuukautta täällä.
1: Ja.
2: Mutta jos mä oon tällaisen 3 kuukautta kesällä, teen kuukauden raskasta joulua, sitten kaiken maailman muita proggiksia ja studioja ja bla bla bla, se tulee ihan kevyesti täyttä.
1: Niin, kyllä. Mitä heille ja mitä sulle esimerkiksi suomalaisuus merkitsee? Sä oot kumminkin semmoinen niin kuin suomalainen Väinämöinen, joka painaa tuolla raskasta metalli ympäri maailmaa ja heilutat Suomen lippua. Ja nyt kun tämmöinen kansainvälinen perhe, siellä puhutaan Portugalia ja Espanjaa, niin miten Suomi siellä sijoittuu?
2: Suomi sijoittuu silleen, niin kuin nämä on välillä aika niin kuin ällikällä lyötyjä tästä maailman onnellisimmasta maasta.
1: Ne.
2: Mulla on siihen varma selitys. Ei se onnellisuus liity siihen, miten paljon me nauretaan jonkun vitsille, vaan se liittyy turvallisuuteen.
1: Kyllä.
2: Että toi meidän sosiaalinen järjestelmä on sellainen, että mitä isät ja isoisät ja isoäidit rakenti sotien jälkeen, niin se, että meillä on koulut, joissa lapset saa ruokaa, vaikka olisi miten köyhästä tai alkoholisti tai yksinhuoltajaperheestä, jos ei rahaa ole tai ei laiteta niihin tarpeisiin, niin silti sun lapset saa ruokaa koulussa. Meillä on työttömyyskorvausjärjestelmä, joka ilmiselvästi pitää aikamoisen määrän kavereita pois pimeältä kujalta kolkkaamasta ihmisiä. Koska sitä taas tuolla niin kuin muualla maailmassa ei juuri näe. Ja mä sanoisin, että tämä turvallisuus ja se järjestelmä, mikä silloin luotiin, niin sitä pitäisi osata tarkastella tätä nykyäkin siltä kantilta. Että me luotiin järjestelmä, voit vinkua niistä veroista, mutta sä oot turvassa.
1: Hyvin sanottu.

0: 1001 tapaa. Robin Pakkalen. Pepe Reksa, tuossa mukana Fatelessin New Religion kappale ihan kohta. Marko Hietala mulla täällä, puhutaan hetki aika unelmista. Minkälaisia unelmia Marko Hietalalla tällä hetkellä on?
1: No, nyt se on aika maanläheistä. Tässä nyt niinku pitää tarkastella taas vanhan kävyn tätä voimiaan ja fysiikkaan muuta kuin pieniä lapsia, niin olisi aika kiva niinku päästä kyllä niinku vähintäänkin se 80 tolle puolelle. Siihen on vielä matka.
0: Se on parikymmentä vuotta. Sehän menee.
1: Se menee muuten yllättävän liukkaasti.
0: Se menee tosi nopeasti. Kuinka onnellinen sä koet, että sä oot tällä hetkellä elämässä? Onko onni löytynyt?
1: Onnellisuus. Siinä mielessä, että sulla on hyviä ystäviä, sä teet pitkälti hommia, joita sä oot aina halunnut tehdä ja joista vieläkin diggaat. Sulla on perhettä, jäseniä, lapsia, joiden kaikkien kanssa tulee toimeen, niin kyllä se sellainen niin kuin perusonnellisuus on hallussa. Tällä hetkellä aika hyvin. Niin kuin, jos miettii niitä niin kuin takapäin, niitä mustia vuosia, niin osa niistä tuntuu jopa absurdeilta. Mikä on hemmetin hyvä, koska niin kuin masennushan on ja ahdistus, niin ne on aika ikävällä tavalla harhoja siinä. Että ne voi perustua oikeisiin asioihin ja muihin tollaisiin noin. Mutta loppupeleissä itse ratkaiset niin kuin sen, miten sä niihin suhtaudut, varsinkin ajan kanssa.
0: Onko se aikaa muuten auttanut siihen? Tuntuuko se nyt kaukaiselta ajanjaksolta?
1: Tuntuu, vaikkei niin. Jos mä oon nyt 60 ja olin 56, kun sain sen diagnoosin ja asiat rupes muuttua, niin ei siitä kuin 4 vuotta.
0: Niin.
1: Ja nyt nämä viimeiset 2, niin nämä on ollut kyllä niin kuin viimeiset 2-3 vuotta on ollut selkeästi niin paljon parempia koko edeltävä vuosikymmen. Että on siinä sellaista absurdiota, että niin kuin ei tahdo edes tunnistaa itseään siitä, että niin kuin minkälaiseen jamaan oli ajautunut. Mutta siihen oli kyllä vahvoja syitäkin kanssa. Kyllä mä nekin niin kuin havaitsin. Ja sehän tässä on pirullista, että vaikka se olisi kuinka niin kuin kukkona siellä Roklavan keulassa, ei se ole mitenkään valheellista. Kuten sanoin, sitä aika teeskentelemättä noita. Mutta niin kuin ihmisen sisään mahtuu hemmetin paljon enemmän kuin se, mitä sä näet siitä lavalta tai jonkun lehden sivulta. Ne on kuitenkin vähän sellaisia paperinukkeottoja.
0: Kyllä.
2: Sunnuntai brunssi. Radio Nova. Radio Nova. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
7: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
6: Tämä on niinku superhot.
7: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
6: Joo, tulee joku, laittaa isi laittaa viestiä sieltä kotoa.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
11: Ootsä muuten kattonut tiliä?
5: En. Miksi?
11: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
5: Ai mitkä?
11: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
5: Ai joo. Vähän hienoa.
11: No eks niin?
12: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
16: Norwegian. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
17: Skoda.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi?
20: Paras sekoitus.
17: Sikoita.

0: New Religion, joka reksää Faithless. Antti Tuisku ihan kohta, Teddy Swimsia myöskin ihan kohta ja uutiset, kello 12 STT:n toimittamat uutiset. Ja sitten on Honkasen Anssin vuoro ottaa klassikkolista täyteen tai klassikkoja, hienoja biisejä tulossa. Muun muassa Dolly Partoniakin on tulossa ihan kohta. Marko Hietala mulle vielä hetken aikaan täällä. Jos sulta jäi tämä jakso kuulematta, niin ei mitään hätää. Tämä löytyy nyt jo Reija-sovelluksesta, eli ray.fi. Ja jos sä ihmettelet, että miksi toi jotenkin kuului oudolta toi haastattelu, niin se johtui siis siitä, että me tehtiin toi Kuopiosta sieltä hotellilaiva Vuoksin kannelta tuossa noin vajaa kuukausi sitten. Mutta Marko Hietala, sunnuntabrunssin vierana vielä hetken aikaa.
1: Kiitos, kun otit itseltäsi tunnin tähän mun käyttääkseni ja tätä haastattelua varten. Mä oon tosi iloinen sun puolesta, että valo on löytynyt.
2: Joo.
1: Ja mä toivotan ihan pelkkää siis hyvää sekä niin kuin ihan perhe-elämään, että uran puolelle, että sitten oman pään sisällä. Ja minkälaisia terveyshaluista lähettää? Suomalaisethan kumminkin on jotenkin tutkitusti sellaista hevikansaa. Ne rakastaa Marko Hietala ja musiikkia ja tarottia ja kaikkea, mitä sä oot tehnyt. Mä tuossa naapurikanavan Radio Cityn jätkät, siellä on itse asiassa Jone Nikula, joka tekee nykyään iltapäivä ja muut. Niin siellä on niin kuin siis isoja fanilaumoja Suomessakin. Niin minkälaisia terveyshaluista lähettää näille ihmisille? Tässä niin kuin istui Marko Hietala, kertoo avoimesti asioistaan ja tunteista ja fiiliksistä ja moni katsoo sua ylöspäin. Niin kuin tämänkin takia ja ihan niin kuin niistä saavutuksista ja musiikista.
2: Mitähän mä nyt osaisin tuohon sanoa? Terveiset, no kun kerta oltiin tässä aiheessa, niin mä sanoisin, että puhukaa ja avautukaa. Vähintäänkin niille ihmisille, jotka on tärkeitä. Et siinä vaiheessa, kun ruvetaan panttaamaan asioita ja laittaa niitä hampaankoloa ja niille, niin siinä vaiheessa rupeaa keräämään itselleen. Eli kyllä niin kuin painolastia.
1: Kyllä.
2: Että taas jälleen kerran. Hylätkää pelkonne.
1: Marko, kiitos kun tulit. Hyvää loppukesää.
2: Kuin myös.
1: Sitten taas raskasta joulua sitten jouluaikaa.
2: Joo, se on hyvä. Sen tavallaan tietää aina joka vuosi, että milloin se tulee.
1: Hei, kiitos.
2: Joo. Pakko sanoa vielä, että tämä on just tätä meikäläistä silleen, että niin kuin mä oon havainnut jo pitkä aikaa sitten, että mä kerään päähäni dataa ja sitä, että miltä tulevaisuus näyttää muuta. Ja sitten se tuo mukanaan se, että miten toi siirtymä tuolta, no se lisää ahdistusta. Että niin kuin mä katson aika pitkälti, että mikä on seuraavat jutut, joissa mun pitää olla sen jälkeen, kun mä oon tehnyt edelliset.
1: Kyllä.
2: Ja sitten annan niin kuin asioiden mennä sillä lailla.
1: Se on fiksua.
2: Joo, se on ainakin mulle huomattavasti helpompaa käsitellä asiat palasena päivä kerrallaan.
1: Tämä hetki on tässä.
2: Tämä on tässä.
1: Kiitos kun tulit.
2: Ei mitään. Täällähän viihtyy.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, okay, joo. Ja syy siihen siis on se, että...
1: Ois kiva saada keikkaliput.
3: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti apua.
2: Kenes kanssa meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tää on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kilti.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Mähän on siis fiksailu. Korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä kummien kanssa.
10: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden kummien Elämälapselle konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
9: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
0: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.

0: Kädet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen vastustajat ovat voittamassa neuvoa antavan kansanäänestyksen, kertoo Islannin yleisradioyhtiö RUV. Lounaisen äänestysalueen viimeiset äänet ovat vielä laskematta, mutta ei-puoli on jo ottanut selvän johtoaseman. EU-jäsenyyden vastustajilla oli loppumetreillä 52,5% lasketuista äänistä, kannattajilla 47,5%. Kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, pitäisikö maan jatkaa pyrkimistä EU:n jäseneksi ja aloittaa vuonna 2013 keskeytetyt jäsenyysneuvottelut uudelleen. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriön viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
13: Täällä sitä taas ollaan ja seuraavat 2 tuntia ladattu täyteen niitä parhaita klassikkobiisejä. 90- ja 2000-luvulta, mutta myöskin muutamat kasarit tänään päätyy lähetykseen ja se nyt on päivän selvä asia, että tänään jopa 4 kappaleella kunnioitetaan nyt viime tiistaina 80-vuotiaana menehtynyttä Dolly Partonia, joka syövän uuvuttavana menehtyi, mutta jätti jälkeensä yli 3000 biisiä, mitä hän oli säveltänyt. Ja tänään valitaan nyt sitten 4 Dolly Partonin klassikkoa soittoon. Sen voi sanoa, että sieltä on muun muassa Jolene tulossa ennen kello 13. Mutta lähdetään tämmöiselle hyvän fiiliksen stygellä tänään liikenteeseen Radio Nova -klassikoissa. Ja tämä on tietysti Dolly Partonin 9 to 5.
12: Radio Nova -klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.

Legenda Dolly Parton 9 to 5 tietysti Radio Klassikoiden avausbiisinä, koska menetimme hänet tämän viikon tiistaina. 80-vuotiaana syövän uuvuttavana, mutta siis yli 3000 biisiä jää jälkeen ja aivan siis mieletön biisinkirjoittaja, artisti tänään. 3 Dolly Partonia tulossa vielä, eli pysyhän kuulolla. Mielenkiintoinen muuten knoppi tuosta 9 to 5 biisistä, kun sä, mä en tiedä, kiinnititkö sä huomiota, että siinä on sellainen tiki, siinä on sellainen rytmi. Semmoinen rytmisoitin. Ja silloin kun Dolly Parton kehitteli aikoinaan rytmiä tähän kyseiseen kappaleen, hän oli akryylikynsillään naputellut pöytää ja hakenut sitä oikeanlaista rytmiä. Ja loppujen lopuksi soundi noista kynsistä oli niin kiva, että se jätettiin sellaisenaan tähän biisin rytmiksi, eli hänen kynsiensä naputtelu. Laitetaan tästä ensinkin soimaan I Want You Back Radionova-klassikoissa ja Eminemin Without Me tulos heti siihen perään.

Paltonin spesiaalilähetystä, joka tarkoittaa siis sitä, että 4 Dolly Partonin biisiä soi lähetyksessä ja sieltä Jolien tulossa kohta puoliinsa. Eminem muuten julkaisi tuossa Dolly Partonin tiistaisin menehtymisen jälkeen Dolly Partonilta saamansa kirjeen, jossa Dolly Parton oli onnitellut Eminemiä Rock and Roll Hall of Famein pääsystä vuonna 2022 ja oli kertonut, että oli vaikuttunut tästä Dollyn eleestä syvästi. Ennen Kaija Koota ja Killersia. Tässä olisi Eurythmics ja There Must Be an Angel. Ranova klassikois. Loistavaa sunnuntaina.

0: klassikoita ja oikein hyvää sunnuntaita sinne, missä ikinä sit viiletätkin. Mä pidän huolen, että hyvä musa soi ja sieltä on lupaamaani Dolly Parton ja tietysti tulossa Jolene. Kolme kappaletta yhteensä Dolly Partonilta vielä tämän lähetyksen aikana ja sitten on tulossa myöskin Killers. Tää on kova ja aika hyvin tää Killersin Somebody Told Me sopii kotimaisen vuonna 1999 julkaistun Kaija K. Tinakenkätytön perään. Ja tää Kaija K. Tinakenkätyttö on seuraava biisi ohjelmassa, pysy siellä.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Beats Bull.
2: Vero.
3: Halo.
4: Halo.
2: Pitäisikö sun huutaa jipii?
4: Pitää. Jee!
2: Pitbullin konserttiin.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: No niin, mennään.
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no tautua korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Hyvät matkustajat, AirBalticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
5: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Synttereillä Veikon, se toimii.
25: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
26: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
27: Paras sekoitus.

Radionova klassikoissa soi Kaija K. Tinä Kenkä Tyttö. Honkasen se on mun nimi. Tiedät varmaan, että tänään tässä ohjelmassa juhlistetaan viime tiistaina menehtynyttä Dolly Partonia, jonka kappaleita tänään tehostetusti. Hän on muuten sanonut aikanaan haastattelussa, että minulla oli silloin hyvä biisinkirjoituspäivä. Tällä kommentilla viittasi siihen, että hän teki yhden päivän aikana kaksi uransa isointa hittejä, joista toinen kuullaan heti tämän jälkeen. Tämä on Killersin Somebody Told Me.

Killer, Somebody Told Me, soi Radionovan sunnuntaista Radionova-klassikot. Ja kohta muuten lisää rockia tulossa Linkin Parkin Numb, joka sopii hämmentävän hyvin Dolly Partonin Jolinin kanssa kimppaan. Jos et usko, niin kuuntele molemmat biisit. Joo, Dolly Parton menehtyi 80-vuotiaana syöpään tämän viikon tiistaina. Ja tietysti sen takia kunnioitetaan tässä ohjelmassa legendaa yhteensä 4 biisillä. I Will Always Love You on säästetty tänään ohjelman viimeiseksi biisiksi just ennen kello 14. Ja itse asiassa tämä seuraavaksi kuultava kappale on sävelletty samana päivänä kuin tuo I Will Always Love You. Eli Jolene, joka on Dolly Partonin varmasti isoin hitti, on samana päivänä tehty biisi kuin I Will Always Love You. Et ihan hyvä biisin kirjoituspäivä, niin kuin Dolly itse on aikoinaan haastattelussa sanonut. Tämä Jolene on saanut inspiraationsa hänen fanilta, jolla oli punaiset hiukset ja vihreät silmät. Tämä fani oli jäänyt Dolly Partonin mieleen ja oli päättänyt sitten omistaa kappaleen hänelle. Mutta sitten kun mennään tämän kappaleen varsinaiseen tekstiin, niin tämä ei sitten taas kerro tuosta fanista, vaan tämä kertoo hatarasti tämmöistä tapauksesta, missä pankkivirkailija oli flirttaillut Dolly Partonin miehen kanssa ja siitä vähän katkerissa tunnelmissa sitten rustanut tämän kappaleen. Hienosti samana päivänä kuin se I Will Always Love You. Vai fiilikset vaihdella. No, mutta mennään kuuntelemaan. Tämä on Dolly-klassikko.

Dolly Partonin isoin hitti Jolene soi Radionova-klassikoista. Tänään kunnioitetaan legendaa ja tää on kyllä tämmönen musiikillinen sillisalaatti tänään tää ohjelma. Että tässä oltiin vuodessa 73 ja sit mennään 2000-luvun alkuun, kun kuunnellaan Linkin Parkin Numbiaa. Syy miksi mä muuten laitoin tämän biisin tähän Jolenein perään on se, että vaikka nämä edustaa täysin erilaisia musiikkityylejä, niin näissä kummassakin on vähän samanlainen tunnelma ja tietysti sama tempo. Mutta tästä lähtee Linkin Park ja Numbiaa.

0: Linkin Park ja Number soi Radionovan sunnuntaissa ohjelmaan tietysti Radionovan klassikot joka ikinen sunnuntai kello 12-14. Parhaat klassikot pöytään. Jos oot Eurodance-jyystäjä, ja aika moni tällä hetkellä kuulolla olevista on, sen tiedän varmuudella, niin mä pistän tuommoisen parin biisin Eurodance-putken tulemaan. Vai lasketaanko he Alice DJ:n Better Off Alone Eurodanceksi? No ainakin E-Type Live lasketaan, joka tulee ennen sitä. Ja sit vielä tuut huomaamaan, että Alice DJ Better Off Alone ja Aikenin Right Now sopii hämmentävän hyvin yhteen. Mutta sen siirtymän kuulet, kun pidät Radionovan auki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
12: Kiitos.
11: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
16: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, niin en mä varmaan pääse.
15: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
16: Oh yes!
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
19: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rekkautta.
20: Mynttö!
19: Uutena makuuna omena.

Meistä muistaa tämän E-Type Lifein sanotuksia alusta loppuun saakka, mutta tämän seuraavan dansebiisin sanotukset me kyllä osataan, koska tässä on yksi lause. Do you think you're better off alone? Asialla tietysti hollantilainen Alice DJ.

Alice DJ Better of Alone soi Raanova klassikoissa ja heti kello 13 jälkeen Cheekkiä, Ed Sheerania ja muun muassa Enrique Iglesiaksen Rhythm Divine, mutta kuuntelis kuinka härskisti tähän lähtee Aiken in Right Now, soi vaan Raanova klassikoissa.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun taas juttelin parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sitten yksi vaan sanoo sellainen ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaan.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Yhdysvallat on ilmoittanut antavansa 3,6 miljoonan dollarin edestä humanitaarista apua tuhoisista tulvista kärsineelle Nepalille. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan apua toimitetaan muun muassa hätäruoka-avun muodossa. Ministeriö sanoo lisäksi, että Yhdysvaltain suurlähetystöt Nepalissa ja Kiinassa työskentelevät auttaakseen yhdysvaltalaisia ja tukeakseen avustustoimia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa lähes 3000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Tulvien jäljiltä on löydetty yhteensä lähes 700 kuolonuhria. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
1: Parhaita klassikoita soitetaan joka ikinen sunnuntai 12-14 ja lupaan sulle, että loistavat biisit odottaa sua, kun pidät vaan kanavan auki. Bon Jovin You Give Love a Bad Name, Bloodhound Gangia, Enrique Iglesiasin Rhythm Divine. Saattaa mennä enemmän naarasosastolle tämä biisi. Sitten tietysti, koska Dolly Partonia juhlistetaan tänään isosti, niin pari kappaletta Dollyä myöskin ennen kello 14. Kenny Rogers ja Dolly Partonin Islands in the Stream on tulossa kohta. Ja Ed Sheeranin Shape of You ja Cheekin Avaimet mun kiesiin sopii aika kivasti kimppaan ja lähdetään nyt sitten fiilistelemään tässä vaiheessa nämä pari kappaletta Radio Klassikoissa.
10: Sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.

Cheekin avaimet mun kiesiin Radio Edit Radiova klassikoissa. Huutelin muuten tällä viikolla tai konttorilla, että hei, sanokaa nyt joku, että missä isossa hitissä on samanlainen rytmi kuin tässä Cheekin avaimet mun kiesiin biisi. Tämmönen du, du, ka, du, du, ka. Oli ihan kielen päällä, mutta sit sieltä tuli takarivistä, että Ed Sheeranin Shape of You. Sanoit, siinä se on. Pikkasen nopeampi biisi, mutta sama sävellaji ja ihan sama rytmi.

Shape of You. Radion klassikoista Ed Sheeranin Shape of You ja Enrique Iglesiaksen Rhythm Divine odottelee soittoa tuossa kulman takana. Tämän viikon tiistaina suuruus menehtyi Dolly Parton 80-vuotiaana syövän uuvuttamana. Ja oli aivan päivän selvää, kun mä tämän shokkiuutisen näin, että tämä sunnuntai omistetaan Dolly Partonille. Soitan 4 biisiä Dollya ja 2 biisiä on vielä jäljellä. Vikaksi on säästänyt I Will Always Love You, joka on siis tosiaan vikana biisinä tänään. Nyt otetaan mielenkiintoinen duetto, joka itse asiassa ei ole Dolly Partonin itse säveltämä, vaan hän tuli tähän fiitiksi ja tässä tuli sitten Dolly Partonin uran yksi isoja hittejä. Alun perin siis Kenny Rogersin soolobiisiksi tarkoitettu, mutta sitten Kenny oli studiossa tuuminut, että ei tämä toimi. Ei toimi. Mikä on se ratkaisu, millä tämä saadaan toimimaan? No se ratkaisu, jolla saatiin toimimaan, oli Dolly Parton, joka tuli fiittaamaan tähän biisiin ja se oli siinä. Se oli siinä. Ja tässä tuli tosiaan sekä Dollyn että Kenny Rogersin uran isoimpia hittejä ja äärimmäisen rakastettu biisi. Ja haluan muuten ennen kuin laitetaan biisi soimaan, niin vielä pointata yhden asian. Että kun mä kerron sulle, että on Bee Gees'in veljeksien Barry, Robin ja Maurice Gibbin säveltämä biisi, niin kuuntelepa tätä biisiä. Eikö se ole ihan Bee Gees-biisi? Mä annan tyypit nyt Bee Gees'istä tähän alkuun. Noin veljeksillä on aivan siis semmoinen tietynlainen tapa säveltää. Ja nyt kun sä kuuntelet tämän Kenny Rogersin ja Dolly Partonin Islands in the Streamin, niin tää on ihan Bee Gees'in kuulonen biisi. Aivan mahtava. Laitetaan soimaan tästä ja nautitaan ennen Enrique Iglesiasta.

0: Radionovan klassikoissa juhlistetaan tänään tietysti tämän viikon tiistaina menehtyneen Dolly Partonin uraa. Ja tässä hän on yhdessä Kenny Rogersin kanssa Islands in the Stream.
1: Fiilis, jota et saa mistään muualta. Radionova klassikot.
0: Ohjelman viikon biisinä tänään tietysti Dolly Partonin I Will Always Love You. Se originaali versio, ei Whitney Houstonin versio. Tässä on Enrique Iglesias ja Rhythm Divine.

0: Enrique Iglesias ja Rhythm Divine soi Radionovan sunnuntaissa. Kyllä mä melkein lupaan tässä, että et sä mistään Suomesta löydä yhtä hyvää klassikkomusalistaa kuin täältä Novasta, että pysyhän siellä. Ja varsinkin, kun päästään kuuntelemaan kohta. Siis pelkästään, kun soittaa tästä kertsistä pienen pätkään, niin mulla menee kylmiksi. Tää on siis niin järkyttävän hyvä biisi ja kuulet sen kohta kokonaisuudessaan tässä ohjelmassa. Ja miten me saadaan Kisun kohtalon oma sopimaan täydellisesti tohon Bon Jovin kappaleeseen? No se selviää, kun pidät Novan auki. Ennen näitä kahta niin fiilistellään tietysti Bloodhound Gangin The Bad Touch. Kaikki nämä ja paljon muuta Radionova klassikoissa.
1: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Ja kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä.
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
16: Yes.
15: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
17: Liikku.fi.
18: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
20: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
21: Let's party!
9: Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, maistuisiko pirtele?
21: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
23: herkku ja ruokapöytä.

90-luvun viimeisiä metrejä eleltiin, kun tämä kappale julkaistiin. Eli tietysti Bloodhound Gangin The Bad Touch. Järkelemäinen hitti, edelleen kova biisi. Mutta missä? Missä on Bloodhound Gang? Onko tulossa uutta musiikkia? Aika moni on toivossa heittänyt, no en mä tiedä kuinka moni on odottanut uutta musiikkia Bloodhound Gangilta, en minä ainakaan. Mutta ihan mielenkiintoista se, että 3 vuotta sitten Jimmy Pop, joka on siis tää laulaja tässä, niin on ilmoittanut, että uutta kamaa tulossa. 3 vuotta sitten. Ja nyt sitten viime vuonna, 2005, oli jotain kuvia sosiaalisessa mediassa studioäänityksestä, mutta missä se uusi musiikki on? Kaipesta on sieltä tulossa sitten jossain vaiheessa. Mutta nyt otetaan vanhaa kunnon Bon Jovia, You Give Love a Bad Name, ja Kisua, Kohtalon Oma ja Madconin Don't Worry tulos seuraavaksi.

klassikoissa soi Kisu, joka on eturivistä siirtynyt enemmän takarivin puolelle ja auttaa muita artisteja onnistumaan. Bonfa Kempsisin Turn It Up on tulossa, Taylor Swiftin Shake It Off ja viimeisenä biisinä tänään tietysti Dolly Partonin I Will Always Love You. Mutta vaihdetaan haikeasta meiningistä nyt Madconin Don't Worry, joka tuo taatusti kaivattua hyvää fiilistä tähän sunnuntaihin.

0: Ja Don't Worry, Radio Nova -klassikoissa. Ja nyt kun jatkat ohjelman kuuntelua, niin pääset fiilistelemään muun muassa tämän. Pidetään se fiilis korkealla. Eikä sattumaa, että Shake It Offin kanssa soitetaan vähän Bonfan Kemsissä ja Turn It Up. Biiseissä on sama tempo täysin. Erilainen biitti, mutta jännästi ne kimppaan sopii. Tämä Bonfan Kemsissin Turn It Up, joka löytyy siis orkesterin Reverse Psychology-albumilta vuodet 2004, varmaan syy siihen, miksi meikäläisen pop-ura ei sit vuonna 2004 kaksi orkesterissa lähtenyt ihan niin kovaa, kuin se olisi voinut lähteä, koska kilpailu musamarkkinoilla oli silloin kova. Täytyy muuten kaksiota taas joku päivä soittaa täällä, että saadaan vähän teostokorvauksia niistäkin biiseistä. Muistatko vielä muuten Kaksion Tyttö tanssii vaan -biisin? Jos et muista, niin käy katsomassa. Ehkä herää jotain muistoja. Mutta Bonfan Kemsissin Turn It Up seuraavaksi Radio Nova -klassikoissa.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Beach Bull.
2: Mirkka.
3: Terve Mirkka.
4: Mites sulla menee?
2: Vähän jännittää.
3: Mikä sua jännittää?
2: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
3: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle kaksi lippua Pitbullin keikalle.
4: Yes. No miltä se nyt tuntuu?
2: No hirveä kiljuminen kuuluu tuolta keittiössä, että varmaan tytär nukkuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
7: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
6: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Onks tää oikee?
12: Ai mikä?
11: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
12: Ne on ne korotukset.
11: Ai mitkä?
12: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
11: Tuleeko ne kaikille?
12: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
11: Ai jaa, hienoa.
13: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
12: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: On kahdenlaisia ihmisiä, niitä joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

Taylor Swift the Shake It Off Radio Nova -klassikoissa, ja se on yhtä biisiä vajaa purkissa tämän sunnuntain ohjelmaa. Muistahan taas ensi sunnuntaina sitten virittäytyä kello 12 kuulolle. Täällä on uudet vanhat biisit soitossa sitten. Mutta hei, tänään on juhlittu Dolly Partonia, joka tiistaina 80-vuotiaana menehtyi syövän uuvuttavana, ja mä oon säästänyt viimeiseksi biisiksi hänen jättihittinsä I Will Always Love You, joka on tietysti Whitney Houstonin laulamana monelle tutuksi tullut, mutta Dolly Partonin tietysti säveltämä ja aluksi esittämä. Tämä on se alkuperäisversio, ja tämän biisin myötä haluan kiittää seurasta ja nyt radiota kovemmalle, ja nautitaan tästä upeasta Dolly Partonin biisistä mun puolesta. Moi.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun
2: niin
1: sä peset
2: me...
1: hiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo. Tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on.
9: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Islantilaisten enemmistö on torjunut EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Yleisradioyhtiö RUV kertoi, että kun viimeisetkin äänet oli laskettu, olivat neuvottelujen vastustajat keränneet äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Ei-ääniä annettiin reilut 118 000, kyllä ääniä kertyi runsaat 105 000. Äänestysvilkkaus oli korkea ja äänioikeutetuista ääntään käytti 82,5%. Neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, pitäisikö Islannin jatkaa pyrkimistä EU:n jäseneksi ja aloittaa vuonna 2013 keskeytetyt jäsenyysneuvottelut uudelleen. Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Tampereen Pispalan valtatiellä sunnuntaina aamuyöllä. Poliisi sai ulkopuoliselta ilmoittajalta tiedon tapahtuneesta aamukolmen jälkeen. Sisä-Suomen poliisin rikoskomisarion Heikki Järnströmin mukaan onnettomuudessa oli osallisena henkilöauto ja poliisilla on tiedossa rikoksesta epäilty. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Poliisi jatkaa todistajien kuulemisia sekä teknistä tutkintaa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Aamulehti. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez sanoo, että Venezuelan öljyvarannot pysyvät maan omassa hallinnassa Yhdysvaltojen kanssa solmitusta öljysopimuksesta huolimatta. Rodríguez kommentoi asiaa Venezuelan valtiollisessa televisiossa näytetyssä puheessa. Väliaikaispresidentin mukaan Venezuela säilyttää omistusoikeuden ja itsemääräämisoikeuden luonnonvaroihinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Sara, moikka.
2: Moikka.
1: Hei, hei, arvaa mitä.
2: No?
1: No sä lähet Pitbullin keikalle.
2: Hei, oikeesti.
3: Oikeesti.
2: Oikeesti. Apua. Onnea. En mä tiedä mitä sanoa. Sitä vaan. Pam, pam, pam.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Beats Bull.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale! Ei kun morjasta pöytään!
1: Puila, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
14: Kiitos.
13: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt.
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi
12: Luoton myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puhilaan. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu Ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävän kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
2: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägäyty toisiamme niin kuin aivan
1: hysteerisesti.
2: Kyllä. Nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa. Ihan mahtavaa keikkaa.
2: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
6: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eks on mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa Felix.
13: Herkkuja ruokapöytään.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna.
0: Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoispuolella on kaatunut matkustaja-alus, kertoo kyproslainen Cyprus Mail-lehti. Alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Pohjois-Kyproksen liikenneministeri Erhan Aikli sanoi turkkilaiselle TV-kanava TRT:lle, että alus on kääntynyt ympäri ja että pelastustyöt ovat käynnissä. Kyrenian pormestari Murat Senkul sanoi Cyprus Mailille, että aluksella on noin 270 ihmistä. Hän totesi, että tilanne on vakava. Islantilaisten enemmistö on torjunut EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Yleisradioyhtiö RUV kertoi, että kun viimeisetkin äänet oli laskettu, olivat neuvottelujen vastustajat keränneet äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Ei-ääniä annettiin reilut 118 000, kyllä ääniä kertyi runsaat 105 000. Äänestysvilkkaus oli korkea ja äänioikeutetuista ääntään käytti 82,5%. Neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, pitäisikö Islannin jatkaa pyrkimistä EU:n jäseneksi ja aloittaa vuonna 2013 keskeytetyt jäsenyysneuvottelut uudelleen. Useissa Norjan kirkoissa on tänään järjestetty jumalanpalveluksia perjantaina kuolleen kuningas Haraldin muistoksi. Norjalaiset kokoontuivat kirkkoihin sankoin joukoin. Kuningasperhe osallistui muistojumalanpalvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkonsiirrosta yhä toipuva kuningatar Mette-Marit ei osallistunut.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä
17: Norwegian. Päästään Japaniin.
18: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Hei, maistaisiko pirtelä?
0: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
0: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Beats Bull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, okay, joo. Ja syy siihen siis on se, että
1: ois kiva saada keikkaliput.
0: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti apua.
2: Kenes kanssa meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tää on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kilti.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Kansan radio täällä. Kuka siellä?
1: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
0: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
2: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
3: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
3: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Moi moi, kultavia hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: radionovan.fi kautta osallistu.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei. Okay.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? Hoits, ho, neljä, ho, seiska. Mä oon noista ihan ho, maailmasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
1: Dieseli, bensaa, nyt näitä virtat korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
6: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
1: Korjaan autossa.
6: Juh.
1: Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Stop. Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut joitakin ihmisiä, kertoo Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri Ünal Üstel Turkin valtion median mukaan. Üstelin mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 100 on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Turkin television välittämissä kuvissa näkyi, että alus oli kääntynyt ympäri ja pelastustyöt olivat käynnissä. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Støre yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkonsiirrosta yhä toipuva kuningatar Mette-Maarit ei ollut paikalla.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna Suomeen saadaan lisää sateita maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 19 asteen vaiheella. Pohjois-Lapissa paikoin 13-15 astetta.
20: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: 3:04 elokuun 30. päivä. Elokuun viimeinen sunnuntai tämän vuoden osalta. Mukavaa viikonloppua. Radio Nova lähtee liikenteeseen. Heidi Suomi ja Mikko Suursalmi studiossa.
6: Täällä ollaan ja seuraavat 4 tuntia tosiaan sun kaverina taittamassa matkaa tai olemassa muuten vaan sun seurana. Meille voit laittaa viestiä tai soitella 0806000, etenkin jos liikenteessä on jotain mainitsemisen arvoista. Ja varsinkin jos sulla sattuu olemaan mielen päällä joku kiperä liikenteeseen liittyvä pähkinä purtavaksi meidän liikenneasiantuntija Jussi Pohjoselle.
21: Seuraamme toki myös urheiluasioita. Tänä viikonloppuna ajetaan rallia Paraguayssa ja sitten Helsingin Olympiastadionilla on parhaillaan käynnissä maineikas yli 100-vuotiaat perinteet omaava Ruotsi-ottelu. Se on ihan viime metreillä. Tyttöjen ja poikien osuudet on jo tarvottu ja miesten ja naisten on sitten vielä viimeisiä lajia vaille. Heidi, oot ollut paikan päällä. Minkälainen tapahtuma urheilijalle?
6: No onhan toi nyt siis ainutkertainen. Ja täytyy tässä sen verran omaa häntää nostaa, että en muista omalta uralta kertaakaan. En nuorista, enkä silloin naisten maajoukkuessakaan, että me oltaisiin hävitty Ruotsille. Those were the days.
21: Nyt on vähän eri jenkka. Siellä on tosiaan sitten varmaankin juhlia luvassa, koska aika monella kausi päättyy. Onko väärässä?
6: Et yhtään. Siellä on semmoinen banketti, että kannat kattoo ja oksa pois.
21: Haloo Helsinkiä nyt. Rakas Radinovassa.

klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Alokin ja Sigalan meininkiä, eli Golding mukana tässä on All By Myself Radionovassa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ei onnettomuuksia ainakaan ole.
1: No joo, näin hyviä uutisia meille.

0: maskuristeyssillan kohdalla siellä kasitiellä, niin kannattaa nyt sitten katsella, että mistä se liikenne ohjataan, niitä ramppeja pitkin ei pääse. 0108-06000, pistä viestiä ihmeessä. Backstreet Boysilla jatkuu.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Samalla kun Backstreet Boysin Shape of My Heart kappaleen viimeisiä sointuja kuunnellaan, niin seurataan tiukasti myös ruotsiottelua, siis yleisurheilumaaottelua. Viimeinen laji on käynnissä. Miesten osalta Suomi vei tytöissä ja poissa Suomi vei, ja nyt on naisten 800 metriä käynnissä ja loppukiritaistelu.
1: Ai, kyllä.
0: Maali suoraan viimeistä 50 metriä mennään. Ruotsi on ottamassa ykkössijan.
1: Joo, naisissa siis eikä pisteet Ruotsi. Riitä nyt Suomella enää, kun Suomi on 4 pistettä perässä.
0: Onko se niin?
1: Joo, ei riitä. Hetkinen.
0: Niin, lähtökohta oli se, että ennen viimeistä lajia Suomella 213, Ruotsilla 217 ja... Onko tämä nyt sitten niin, että naisissa Ruotsi oli Suomea parempi?
1: No kyllä toi näyttää siltä, että noin niin pisteet menee Ruotsille. Ja kun ne oli jo 4 pistettä muutenkin edellä, niin ei kyllä pääse lähemmäs.
0: 3/4 on ihan hyvä.
1: Niin on, se on hyvä.
0: Miehissä, tytössä ja poissa. Kyllä. Suomi oli Ruotsia parempi. Tätäkin sitten ynnätään tarkemmin, kun on sporttia.

0: Sen aika. Ihan kohta on turvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen langan päässä, eli liikennegrillin aika. Pistä viestiä, kysymyksiä, mikäli sulla sellaisia on.
1: 0806000.
0: Sitä ennen otetaan vielä Britney Spears.
2: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
3: Mirkka.
4: Terve Mirkka.
1: Mites sulla menee?
3: Vähän jännittää.
4: Mikä sua jännittää?
3: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
4: Onneksi olu. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
3: Yes.
1: No miltä se nyt tuntuu?
3: No hirveen kiljuminen kuuluu tuot keittiössä. Varmaan tytär nukkuu olevan enemmän innoissa kuin mies.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuuteijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuuteijuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
13: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
15: Kiitos.
14: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
16: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
17: Tuutsä!
16: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
1: Liikku.fi.
17: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Hyvät matkustajat, AirBalticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
20: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteesta jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
23: Paras sekoitus.

0: Britney Spears ja Baby One More Time Radionovassa, ja nyt on liikennegrillin aika. Liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen, mistä päin maailmaa katselet liikennettä tällä hetkellä?
1: Maailma on nimeltään 6-6, eli Pirkanmaalla ollaan, eli jokkiskeikka on tältä viikonlopulta jo takana päin, ja tänään on ollut jo ihan uudet kuvitelmat, koska perjantainahan olin tosiaan Karvialle menossa jokkiskisoihin.
2: No niin, oliko hyvät kinkerit?
1: Oli, ja kyllähän ne vielä jatkuivat tämän päivään, ja varmaan näitä aikoja alkaa olemaan joukkue Suomen mestarin nimi tiedossa, mutta en tosiaan ole nyt seurannut, että mitenkä siellä on kaasuteltu tänään.
2: No niin, mutta hei, kysymyksiä on taas tullut kosolti ja lisääkin niitä saa laittaa. 0806000 on siis numero, jos nyt yhtäkkiä päähän pälkähtää joku pähkinä, jonka haluat Jussille laittaa purtavaksi. Täällä nimimerkki Matkalla Seinäjoelle keikyä ohitettu kyselee, että ajelen tässä kantatie 41 kohti Seinäjokea ja edellä meni karavaanari autonsa kanssa. Tieosuudella on lentokoneen varalaskupaikka. Oliko lainmukainen, kun hän ohjasi autonsa sulkuviivan toiselle puolelle antaen näin tilaa takana tuleville? Omasta mielestäni näin ei saisi toimia, vaikka hemmetin hyvä tapahan tuo kuitenkin on.
1: Joo, ymmärsin näin nyt oikein ja kuvittelisin, ja taidan jopa paikankin tietää, eli hän ei varmaan nyt ohjannut niin kuin vastaan tulevan liikenteen puolelle sulkuviivan yli väistääkseen, vaan hän ohjasi niin kuin tänne oikealle puolelle leveällä tiellä. Eli siinä
2: näin mäkin sen tulkitsisin, joo.
1: Ajokaista merkattu siihen niin kuin keskelle tätä lentokenttää, ja sitten siellä oikeissa reunassa on runsaasti tilaa. Joo, mutta niin.
2: Nyt on tenkkapoo siellä ihan selkeästi.
1: On tenkkapoo. Mä jäin miettimään sitä, että nythän ei ole perinteisessä mielessä siis kysymys sillä tavalla sulkuviivasta, kuten taas ymmärretään keskiviiva, niin. Vaan nythän puhutaan tämmöistä niin kuin ikään kuin pienarviivasta. Ja sitten taas tien eri osien käytöstähän on sanottu, että tilapäisesti saa kuljettaa muullakin kuin ajoneuvolle tarkoitetulla alueella, eli siis sillä kaistalla, jos ei se aiheuta niin kuin vaaraa ja erityiset olosuhteet sitä vaativat. Eli tässä jäädään nyt varmaan tarkastelemaan, että oliko tässä nyt joku erityinen olosuhde, mikä vaati sitä, mutta värittelisin ehkä semmoisen vaaleanvihreän plusmerkkisen teon tälle tempulle kuitenkin. En näe tässä nyt mitään tämmöistä niin rangaistavaa kuitenkaan, vaan ehkä siinä ei ole hyvä tarkoitus sitten niin pyhittää keinot, että erityistä olosuhdetta tuskin oli, mutta toisaalta sitten taas ohitusta helpottaakseen ja tilannetta parantaakseen, niin oli ihan jees, jotenka hyväksytään.
0: Eli sai tehdä.
1: No joo, sanon näin, että vaaleanvihreästi sai tehdä, että kyllähän tässä tietysti tulkintoja voi tehdä toisenkin suuntaan, mutta juuri menen ehkä tämän hyvän tarkoituskärki edellä tässä nyt ja mietin, että ei kai siinä mitään, että ihan ok. Tietysti ihan kauhean vilkkaassa liikenteessä tämä ei välttämättä onnistu, koska sieltähän pitää päästä sieltä pientareilta palaamaan takaisin omalle kaistalle, joka sitten taas voi aiheuttaa jo taas jonossa jonkinnäköistä haitariliikettä, mutta semmoinen semi-sweet liikenteessä, niin toimii varmaan ok.
2: Oletko koskaan harkinnut poliitikon uraa?
1: Tätäkin on tässäkin lähetyksessä kysytty monta kertaa ja mietitään
0: nyt.
2: Niin.
0: Nimimerkki Kehä kolmasella itäänpäin kysyy näin, että mitenkäs tuo bussi- tai taksikaistan käyttö ruuhka-aikoina? Useampi autoilija näyttää käyttävän huvikseen, että pääsee etenemään jonossa, vaikka liikennemerkkihän osoittaa kellonajat, milloin bussi- ja taksiliikenteen käytössä kaista vain on.
1: Niin, tässä voisi melkein vetää tuohon edelliseen vastaukseen sillä tavalla niin kuin yhtä suuruusmerkit, eli saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla osalla, ja nythän sitten tietysti kuljetetaan tilapäisesti bussikaistalla tai taksikaistalla, mutta nyt tämä on tietysti ehkä vähän erilainen juttu kuin tuossa edellisessä tilanteessa, eli se on varattu jollekin tietylle ajoneuvoryhmälle, jollekin tietylle tienkäyttäjäryhmälle se kaista, ja muilla ei sinne olisi asiaa, ja tässä tulee varmaan kyllä sitten oikeasti se joku todellakin erityinen syy, miksi saisit sinne mennä, eli se oma kaista on tukossa tai siinä on joku este, eli se pitäisi kiertää sen kautta, ja silloin saisit kuljettaa tällä kaistalla. Eli pelkkä ruuhka tai kiire tai piittaamattomuus ei ole kyllä syy tehdä tällaista.
0: Vaikka sitä kovin paljon nykyliikenteessä tapaakin. 0806000 numeroon voi Jussille laittaa kysymyksiä vielä, että nautiskellaan Million Dollar Smilein verran tähän väliin, ja sitten jatketaan liikennegrilliä.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: 11.33 näyttää studion kello. Mikko ja Heidi täällä liikenteessä ja meillä pallogrillissä marinoitu.
1: Se on pallogrilli.
0: On se tällä kertaa. Nyt sä oot pienessä mykkyrässä siellä, Jussi Pohjonen, meidän liikenneasiantuntija, vastailemassa kysymyksiä. Niitähän Kosolti on taas tullut.
1: Joo, äskettäin tuli Jussi kuuntelemalta Maikilta kysymys. Hän on 9-vuotiaan tyttärensä kanssa keskustellut keskiviivoista. Tämä sulkuviiva, eli entinen tuplakeltainen, niin onko näin, että niitä maalataan nykyään myös valkoisina?
2: Niitä maalataan nykyään vain valkoisina, eli tieliikennelain uudistus, mikä 2020 tuli voimaan, niin sehän muutti ajoratamaalaukset pääsääntöisesti vain valkoisiksi, eli näitä keltaisia keskiviivoja, jos niitä vielä jossakin näkyy, niin ne ovat niin sanottuja vanhan lain aikaisia ja odottavat vielä uudelleen maalausta ja siirtymäajan puitteissa niitä voi olla. Eli keltainen väri varattiin ainoastaan poikkeustilanteelle, eli tietyä maa-alueelle, millä halutaan osoittaa poikkeukselliset liikennejärjestelyt. Eli jos keltaisia viivoja näkyy, niin tarkoittaa sitä, että mennään kiertotielle tai jotakin muuta tavallisuudesta poikkeavaa on odotettavissa. Ja kaikki normiviivat ovat nykyään valkoisia.
1: No mikä onko se sitten tuplavalkoinen?
2: Se on tuplavalkoinen varma.
0: Milloin tämä oli tapahtunut?
1: Eihän tämä 6 vuotta vasta vanha juttu.
0: Niin.
2: Tämä on sillain tuore, että ensimmäinen 6.2020 tuli uusi tieliikennelaki voimaan. Ja ei se nyt mikään uusi enää ole, jos se on noin kauan ollut.
1: Täytyy sanoa, että itse olen tätä asiaa myös autoratissa ihmetellyt, mutta nyt tuli tähänkin selvyys. Jussi Pohjonen, kiitoksia näistä. Tehdäänpä sillä tavalla, että perjantaina, kun seuraavankin Radionova lähtee liikenteeseen, niin ollaan silloin sitten yhteydessä.
2: Näin, toimitaan.
1: Kiitoksia Jussille. Me jatketaan Savage Gardenille. Tässä on klassikko nimeltään To the Moon and Back Radionovassa.

0: Savage Garden to the Moon and Back ja Liikennegrillin jälkihehkut jatkuu.
1: Niin, eli Jussi, sä jäit vielä linjoille roikkumaan, koska me saatiin Patelta jatkokysymys tai vähän niin kuin lisää tuohon äskeiseen aiheeseen. Pate kirjoitti, että pohjoisen vastaus lievää vihreitä karavaanarin väistämisestä varalaskupaikalla, mikä minustakin on hieno teko, niin eikö se kuitenkin niin ole, että yhtenäistä valkoista viivaa ei saa ylittää? Tiedän leveäkaista tiellä työkaverin saaneen rekalla sakot, kun väisti pientareille ruuhkaliikenteessä tilaa antaakseen. Miten vastaa?
2: Joo, siis täytyy muistaa, että viivoilla on pikkusen erilaista hierarkiaa, eli kun puhutaan ihan sulkuviivasta, eli mikä vastaan tulevan liikenteen erottaa, niin se on ihan ehdoton, ja sitten muilla on vähän tämmöistä niin kuin lievempää juttua. Toki pienarviivakin on semmoinen yhtenäinen pienarviiva, jota ei pitäisi mennä ylittämään normaalitilanteissa, mutta ehkä siksi hän on vähän vaalean vihreää valoa, koska näin tässä tämän hyvän jutun silmääni ottaa sanat ruuhkaliikenteessä, ja tarkoitan juuri sitä, että ehkä ruuhkaliikenteessä ei pidä mennä sinne pientareen puolelle väistämään, koska sitten palataksesi takaisin sinne jonoon aiheutat vaan sen haitariliikkeen siellä jonossa, eli se ei loppujen lopuksi niin kuin yksi, kaksi pääsee edelle, mutta isossa kuvassa nopeus vaan hiljenee, ja ymmärrän siksi, miksi sakot on saatu, eli kyllä, mutta tosiaan, että ihan kaikkia sulkuviivoja tai kaikkia viivoja ei koske samat säännöt, eli niillä on pikkusen eri hierarkia. Vaikkapa ajatellaan, että ajat autosi parkkiruutuun, niin ethän voisi koskaan lähteä pois, jos et saisi viivaa ylittää. Eli näillä on tämmöinen niin kuin pieni nyanssiero, mikä ehkä voimme tulevissa lähetyksissä vaikka palata.
0: Näin toimitaan. Kiitoksia tästä, Jussi, ja nyt päästään sut nautiskelemaan sunnuntai-ehtoista. Me kuunnellaan kohta Poets of the Fallia Radionovassa.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Eva Maxilta Kings and Queens Radionovassa. 8 minuuttia vaille iltapäivä 5 on kello.
1: No sehän tarkoittaa sitä, että ei tässä ole kovinkaan pitkää aikaa enää, kun on uutisten vuoro Radionovan ja STT:n uutiset tosiaan tulossa. Sieltä poimintana muun muassa se, kuinka kuolinpesän sähköisillä palveluilla pyritään nyt sitten jatkossa sujuvoittamaan asiointia.
0: Ennen uutisia vielä. Leppoisaa rauhallista meininkiä. Tässä on Colby Kellet ja Bubbly Radionovan sunnuntaissa.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sit yksi vaan sanoo sen ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaan.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin! Punnitus kannaa ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sitten ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Üstelin mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Turkin television välittämissä kuvissa näkyy, että alus on kääntynyt ympäri ja pelastustyöt ovat käynnissä. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Suomen miehet ovat voittaneet yleisurheilun Ruotsimaa-ottelun pistein 227-225. Naisten ottelun voitti Ruotsi 230-222. Miehet lähtivät tasatilanteesta viimeiseen lajiinsa 1500 metrin juoksuun ja maaottelu kääntyi Suomen eduksi, kun suomalaismiehet ottivat sijat 2, 3 ja 4. Naisten päätöslajin 800 metrin alkaessa Suomella oli mahdollisuus nousta maaotteluvoittoon 4 pisteen takaa ajosta, mutta Ruotsin Alice Magnell Millan otti voiton.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Huomenna saadaan lisää sateita maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 19 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin 13-15 astetta.
14: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
15: 3:05. Mukavaa sunnuntaita. Radio Nova on liikenteessä. Heidi ja Mikko studiossa, ja niin siinä kävi, että ei ihan kaikkia voittoja saatu Ruotsi-ottelusta. Paraguayn MM-ralli on käynnissä, 2 erikoiskoetta. Itse asiassa 3. erikoiskoe on paraikaa starttaamassa Oliver Sulperisille, ja seurataan myös näitä asioita tuossa noin 1.5 tunnin sisään, kun ynnätään päivän sporttiasiat.
13: Joo, ja nimensä mukaisesti liikenteessä ohjelmassa seurataan liikennettä myös. Eli jos liikenteessä jotain sattuu, niin me kyllä kerromme siitä saman tien. Ja varsinkin, jos sä haluat meille raportoida jostain häiriöistä tai hämmingeistä siellä tien päällä, niin soittelepa tänne päin. 0806000 voit siis tosiaan joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä meille tulemaan.
15: Ja sitten jos haluaa sen vanhan liiton tekstiviestin laittaa, niin sekin onnistuu myös. 17275 on numero. Tämän viikon Radio Nova Top 20 kuuntelijoiden ykkösbiisi ihan kohta, mutta sitä ennen Green Dayltä Boulevard of Broken Dreams.

0: Tästä kappaleesta tykättiin tällä viikolla kaikkein eniten Radionova Top 20 kuuntelijalistan ykkösbiisi. Lionin Don't Worry.
1: Ja siihenhän pystyy itse sitten kuka tahansa vaikuttamaan, että mitä siellä listalla soi, jos haluaa mennä sinne äänestelemään.
0: Sunnuntaisin 2-4 se aina soi ja sitä voi äänestää. Oliko se huomisesta alkaen voi äänestää ensi viikon listaa?
1: Näin se vissiin on siellä Radionovan nettisivulla.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Pari häiriöliikenteessä.
1: No joo, aloitetaan täältä ihan perinteiseltä maantieltä. Eli Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että Ysitiellä Tampereelta Jyväskylään, nimenomaan siellä Tampereen päässä välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Siellä on nyt sattunut jonkin sortin onnettomuus. Tällä hetkellä, tämä on siis aika tuore tieto, että tästä ei tällä hetkellä tarkempia tietoja ole, että mitä siellä on sattunut tai miten se vaikuttaa liikenteeseen. Eli jos siellä suunnalla oot liikkeellä ja havaitset jotain lisätietoja tähän aiheeseen liittyen, niin raportoi 0806000.
0: Jos olet Puumalassa ja sun on tarkoitus käyttää Hätinvirran lossia, niin 40 minuutin kuluttua siinä on katkos. 17.50, 18.25, siellä uitetaan puutavaraa ja sen ajan verran Hätinvirran lossi on pois käytöstä. 0806000, kuten Heidi mainitsin. Lisää kaikkea infoa liikenteestä, jos siltä vaan tuntuu. Rihannaa nyt.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Rihannan Don't Stop the Music radionomassa varttia yli 5 näyttää kello Heidi ja Mikko studiossa.
1: Tuossa on hei ihan kohta. Tänään on ollut siis todella vilkas urheilupäivä. Meillä on kaikenlaista kerrottavaa siltä rintamalta, niin tuossa hetken kuluttua päästään tarkemmin siigailemaan, mitä urheilun saralla on tapahtunut.
0: Sanna soitti äsken 0108-06000 numeroa ja kertoi, että Lahdesta kun ajetaan etelään päin nelostietä ja siinä kohtaa, missä kääntyy Tampereen liittymään, eli siinä on muun muassa Pippon motocross-rata siinä vasemmalla puolella etelään päin ajettaessa, niin siinä Tampereelle käännyttäessä kannattaa olla varovainen ennen sitä ramppia. Siinä on auto, josta on karannut rengas taittunut sinne alle, muistaakseni näin, niin varovaisuutta siinä kohtaa.
1: Joo, ja Fintrafikin liikennetilannepalvelu on saanut vähän lisätietoa tuosta aiemmin mainitusta Ysitien onnettomuudesta, joka on siis Aitovuoren liittymä ja Alasjärven liittymän välisellä tieosuudella. Siellä on siis Tampereen suuntaan ajettaessa haittaa liikenteelle ja siis liikenne siellä ruuhkautuu.
0: Ennen kuin vilkaistaan sportteja, niin nautiskellaan kuumaa orkesterin musiikista.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Täällä. Kuka siellä?
5: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
4: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
6: Höllää kaasua ja huomaa hirveä.

0: Liikenneturva.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
0: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
13: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla... Omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
22: No, mitäs meni päivä?
23: Ihan hyvin.
22: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
23: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
24: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
25: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
26: Paras sekoitus.

0: tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: 0-108-06000 numerossa. Niina, mitä sulla mielessä?
2: Hei, sen verran soittelen siitä Aitolahden liikenneonnettomuudesta, että siellä kyllä liikenne kulkee koko ajan, mutta Orivedeltä Tampereelle rupeaa olemaan tosi pitkä ruuhka, että jos ei ole ihan pakko ajaa Tampereen moottoritielle, niin kannattaa Teiskon rampista nousta ylös ja kiertää.

0: Käsillä on vilkas urheilusunnuntai ja aloitamme sporttikatsauksen MM-rallista.
1: Toyotan Sami Pajari johtaa kartturinsa Marko Salmisen kanssa Paraguayn MM-rallia 26 sekunnilla, kun jäljellä on enää kaksi erikoiskoetta. Hyundai Hayden Padun ja Adrian Fourmont ovat sijoilla 2 ja 3. Rallissa on ollut monenlaisia käänteitä, kun kärkikuljettaja toisensa perään ajanut ulos tai kärsinyt rengasta tai teknisistä vaurioista. Paraguayssa olosuhteet ovat tulleet haastavat ja näille viimeisille erikoiskokeille odotellaan vielä sadetta tai jopa myrskyä. Rallin päättävä erikoiskoe käynnistyy kello 20.15 Suomen aikaa ja sitä voi seurata MTV-katsomusta.
0: Jos on ralli, MM-ralli jännittävää, niin samanlaista jännitystä ja tiivistä kilpailuhenkeä on ollut kyllä yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelussa, eli tuttavallisimmin Ruotsi-ottelussa.
1: Se käynnistyi ja loppui hyvin jännittävissä merkeissä. Lopulta poikien ja tyttöjen kisoissa Suomi oli parempi. Poissa pisteen 117-105 ja tytöissä selvä ero 132-91. Miesten kisassa Suomi peittosi Ruotsin pisteen 227-225, mutta naisissa naapurimaamme oli parempi pisteen 222-230. Naisten aitajuoksu nähtiin päivän dramaattisin tilanne, kun Lotta Harala loukkaantui uransa viimeisessä kilpailussa juuri ennen starttia. Hän otti harjoituslähdön stadionilla ja aidasta alas tullessa jalka petti alta. Vielä vahvistavattomien tietojen perusteella akillesjänne meni poikki. Harala tosin paljasti, että on kärsinyt akillesjänteen kivuista jo aiemmin tällä viikolla.
0: Voi että, olipas jotenkin dramaattinen päätös Haralan uralle, mutta Lotalle nyt paljon sitten kuntoutusvoimia. Frisbee-golfia, sitäkin on pelattu, tai miten se nyt sanottaa, heitetty.
1: Heitetään yhä. Eveliina Salosen heitto on ollut kunnossa frisbee-golfin MM-kisojen 4. kierroksella Yhdysvalloissa. Hän lähti kisojen viimeiseen päivään parainaan käynnissä olevalle kierrokselle johtopaikalle, ja tällä hetkellä johto on 12 heiton verran. Siellä on muun muassa Rebecca Don ja Missy Canyon hänen perässään. 10 parhaan joukossa on tällä hetkellä 4 suomalaista.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: Liikennekeskus Tampereen ja liikenneoperaattori Maria Sillanpää, onko sulla ollut kiireinen sunnuntaityöpäivä?
2: No sanotaan, kyllä hommaa tietysti on riittänyt ja liikennettäkin, että aina jotain tässä kyllä.
3: Tuossa aikaisemmin oli näytöllä Ysitien onnettomuus siellä Tampereen päässä. Mikä on sen tämänhetkinen tilanne?
2: No sanotaan, että sieltä Keski-Suomesta Oriveden suunnasta tullessa kohti Tamperetta, niin liikenne on aika ruuhkainen ja pysähtelee siinä juuri ennen niitä Rustolin siltoja, että joka vaan pystyy paikan kiertämään, niin koittaa tosiaan tätä paikkaa vältellä ja mennä muita reittejä, mutta tällä hetkellä vielä tilanne päällä.
1: Oriveden suuntaan Tampereelta liikenne sujunee ihan hyvin, mutta toiseen suuntaan ei, eli Tampereelle päin on ruuhkaa.
2: Joo, kyllä näin. Ja toki nyt liikennettäkin Tampereen suuntaan enemmän. Niin.
3: Mites vertautuu tämänpäiväiset liikennemäärät normaaliin kesäsunnuntaihin?
2: No kyllä tämä aika lailla samoissa menee, että ei voi mitenkään erotella, että varmaan liikkuja on nyt paljon ollut, kun venetsialaisia moni viettänyt, niin toki liikkuja on paljon, mutta hyvin samanlaista kuin normaalisti viikonloppuun.
1: Onko muita solmukohtia, onko nämä perinteiset sitten pääkaupunkiseudulla Kehä Ykkösen kohta siinä Malmin lentokentän kohdalla ja sitten vaikka tuolla Vaajakosken ABC:n tietämillä ja tämä kyseinen äsken mainittu Orivesi-Tampereen väli. Onko muita semmoisia, missä on kamalan paljon liikennettä?
2: No kyllähän tuo tietysti aina poruhkainen on tämä sanotaan pääkaupunkiseudulla Tattarisuo pohdilla tämä kolmostie ja seiskatie liittymä, niin se nyt on perinteisesti aina, siellä on liikennettä paljon näin viikonloppu sinne. Mutta toki jos siellä nyt jonkinlaista vahinkoa ja onnettomuutta tien päällä sattuu, niin se pienikin kolari siellä sitten heti ruuhkauttaa liikennettä. Niin kyllähän niitä aina siellä täällä näitä paikkoja. Toki joka paikka on, kun ei pääse näkemään, niin ei ihan pysty tyhjentävää vastausta antaa. Että.
3: No mielestämme nämä oli erittäin hyviä ja analyyttisia tämä raportti. Kiitos sinulle Maria sinne ja oikein mukavaa työpäivän jatkoa.
2: No niin, kiitos samoin teille.
3: Kiitos.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Lintalampeli, jos Pete Parkkonen liekin heitin Radionovassa.
1: 0806000 studion numero. Mikko ja Heidi täällä vastaanottamassa kaikenlaisia puheluita, jotka liittyy liikenteeseen tai vähemmän liikenteeseen.
0: Kohta nautiskellaan uutta musiikkia. James Bluntin tuore nimittäin Tastes Like Summer. Se fiilistellään pian.
2: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
3: Vero.
4: Halo.
1: Halo.
3: Pitäisikö sun huutaa jipii?
5: Pitää.
3: Mahtavaa.
5: Ihan mahtavaa.
3: Vero on voittanut liput Beats Bullin konserttiin.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
20: No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
23: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
24: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
25: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
26: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
0: sekoitus.

0: musiikkia Radio Novassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: Uunituoretta musiikkia James Bluntilta, laulu nimeltään Tastes Like Summer, ja vielä ennen tasaa fiilistellään Aviciiltä The Nights.
1: No sitten kohta lähestyy jo ilta 6 ja sehän tarkoittaa sitä, että sieltä puskee niskaa jo Radionovan ja STT:n uutiset. Ja siinä selviää muun muassa se, että mitä mieltä menestyskirjailija Satu Rämö on Islannin äänestystuloksesta tässä EU-jäsenyysneuvotteluasiassa.
0: Sini, mitä sulla mielessä?
2: Tämä Porvoon motori, kun laskeutuu kehän ykkönen Lahden tien ramppiin Helsinkiin päin, niin onko täällä jotain, kun mennään ihan matelemalla tuolta Jakomäen liittymästä asti Porvoon motorin loppupätkää?
0: Mä epäilen, että tylsä vastaus on se, että siellä on paljon autoja.
2: No se oli mun toinen kysymys, että vai onko täällä nyt kaikki sitten samaan aikaan liikenteessä sunnuntaina?
1: Ei siellä ainakaan meidän tietojen mukaan mitään onnettomuutta tai muuta semmoista häiriötä ole. Ja äskenkin, kun tuossa puhuttiin Tampereen tieliikennekeskukseen, niin ei sieltäkään sellaista indikaatiota ole tullut. Että siellä on vaan nyt sitten paljon autoja, niin kuin Mikko sanoi.
2: Joo, no nyt näyttää, että tuossa Lahdentie seisoo kanssa, että sieltä tulee, kaikki yrittää päästä kehä ykköselle.
0: Joo. Näin se on. Ei muuta kuin pitkää pinnaa. Kyllä, sitä jossain vaiheessa kotia pääsee.
1: Niin.
2: Joo, no mä oon kotona käynyt jo, mä oon viemässä pojalle sieniä, että
0: no niin.
2: Mitä.
0: Hyvä. Hyvä, kiitoksia.
1: Moi.
0: Moikka.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin niin kyynny, kun ollaan voi, kun niin sä peset vaan kiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
2: Ootsä muuten kattonut tiliä?
1: En. Miksi?
2: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
1: Ai mitkä?
2: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
1: Ai joo, vähän hienoa.
2: No eks niin?
3: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Hei, maistaisiko pirtelä?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Üstelin mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Islannissa asuva menestyskirjailija Satu Rämö on pettynyt Islannin torjuttua EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Rämö kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että tulos on hänen mielestään surkea. Kirjailija sanoo kannattavansa Islannin nykyhallitusta, mutta osa hänestä kuitenkin toivoo, että hallitus kaataisi itsensä. Hänen mielestään nyt voisi olla paikallaan antaa neuvotteluiden vastustajien hoitaa ongelmat. Jäsenyysneuvottelujen vastustajat keräsivät neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun 2. viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Störe yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkon siirrosta yhä toipuva kuningatar Mette Maarit ei ollut paikalla.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenna maanantaina saadaan lisää sateita maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 19 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin 13-15 astetta.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
7: Hei vaan ja hyvää sunnuntaita. 3,5 minuutta yli ilta 6 näyttää kello. Radionova on liikenteessä. Heidi ja Mikko studiossa.
15: No täällähän me ollaan. Istutaan studiossa kuin tatit palvelemassa kaikkia tiellä olijoita. Ja toki myös niitä, jotka muuten vaan on vastaanottimen ääressä. Jos sulla on meille päin kerrottavaa liittyy se sitten liikenteeseen tai muihin mielenliikkeisiin, niin 0806000 voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä.
7: Katsotaan tuolla liikenteen sujuvuutta ihan kohta. Sitä on muun muassa kappale, joka oli pitkään Radionova Top 20 kuuntelijalistan kärjessä. Nyt se oli tällä viikolla siellä 4. Ja sitä ennen Madonnaa. Tässä on Frozen Radionovassa.

0: Robin Packalén ja 1001 tapaa Radionovassa. Onneksi on aika vähän ollut onnettomuuksia. Toki Ysitiellä Tampereen päässä on vähän ruuhkaa edelleen.
1: No joo, sieltähän on tieto tullut Fintrafikin liikennetilannepalvelun kautta, että siellä on onnettomuus sattunut välillä Aitovuoren liittymä, Alasjärven liittymä Tampereen suuntaan ajettaessa. Tästä on haittaa. Toki tällä nyt ilmoitetaan, että tilanne on ohi, mutta eihän se saman tien sieltä nyt sitten rupea normalisoitumaan se liikenne. Että kyllä siinä hetki tovi saattaa vierähtää ennen kuin ihan sojuvasti ja soljuu se liikenne.
0: Tietylle hyvin spesifille ihmisryhmälle tieto. Puumalassa Hätiviran lossi on tällä hetkellä, sen liikenne on keskeytetty. 5:50 tämä alkoi, koska sille uitetaan puutavaraa ja 5:40 tämä pitäisi loppua. Eli vartin verran vielä pitää odotella, jos Hätiviran lossilla on tarkoitus jatkaa matkan tekoa. Me jatketaan Westlifella.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Westlife, tämä on You Raise Me Up. Kuuntelet Radionovaa 15.6 kellossa. Heidi ja Mikko studiossa.
1: Tosiaan, Heidi ja Mikko täällä studiossa, mutta ihan kohta äänensä äänensä kerran mukaan otetaan myös Antti Haajanen, joka klassikkovalintaa saadaan ihastella hetkisen päästä.
0: Täytyy sanoa, että ton bändin toi biisi, niin en muista.
1: Ytkö?
0: En.
1: Mä muistan heti.
0: Okei, aha. Noniin. No Dua Lipaa vielä ja sitten Antin klassikkovalinta.
2: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
3: Sara, moikka.
4: Moikka.
3: Hei, hei, arvaa mitä.
4: No.
3: No sä lähet Pitbullin keikolle.
4: Oikeesti.
3: Oikeesti.
4: Oikeesti. Apua. Onnea, en mä tiedä mitä sanoa. Mitä vaan, pam pam pam.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Mähän on siis fiksailu. Korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No, kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Seuraavaksi suoritamme.

0: treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Päästään Japaniin.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
17: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Tiedän kyllä, ettei tässä nyt virallisesti olla vielä edes ihan syksyssä, mutta silti klassikkovalintana soi Your Christmas Number One. Britanniassa hittilistan kärkipaikka noterataan joulun aikaan erityisesti, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Christmas Number One olisi välttämättä joululaulu. Vuonna 1996 pop-taivaalla alkoivat tuikkia Mel B, Mel C, Emma Bunton, Jerry Halliwell ja Victoria Adams, sittemmin Beckham, eli Scary, Sporty Baby Ginger ja Posh Spice. Spice Girlsin voittokulku alkoi vuoden 1996 kesäkuussa julkaistusta Wanna Beesta ja joulun alla oli sitten jo kolmannen sinkun julkaisun aika. Räväkän yhtyeen ensimmäinen slovarihitti sai myönteisen vastaanoton. Emma Bunton on muuten levyttänyt tämän myöhemmin pariinkin otteeseen, muun muassa duettona Robbie Williamsin kanssa. Spice Girls ja To Become One.

0: antiklassikko valinta vuodelta 1996, Spice Girls ja To Become One.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Fallout Boylta, thanks for the memories, Radio Novassa. Kello on 28 minuttia vaille ilta 7. Mitä siinä menee? 11.5 tuntia, niin sitten on Kimmo, Minna ja Suvi taas täällä.
1: Niin, niin siinä, joo, sulla on varmasti parempi matikka kuin mulla. Mutta hei, nopea kysymys. Ootko sä viherpeukalo, puhuuko sä kasvien kieltä?
0: En oikein.
1: En mäkään.
0: Mä oon ulkoistanut se.
1: Ai jaa, teillä kuitenkin on kotona jotain
0: joo,
1: eläviä
0: joo,
1: kasveja.
0: Paljonkin, joo,
1: joo, joo. Ja ne kukoistaa.
0: Ja sit mä osaan, kun mulla annetaan tarkat ohjeet, että miten, niin mä osaan kyllä kastella niitä. Mutta ilman ohjeita, niin...
1: Joo. Mm. No mutta meillähän on täällä studiossa tosi paljon viherkasveja, mutta me ei sun kanssa olla vastuussa niistä, vaan ei. Niistä on vastuussa ihan toiset henkilöt. Ja ainakin yksi niistä on Suvi.
2: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
3: Me Minna tiedetään kaikki, että sä kärsit siis tämmöisestä pakonomaisesta nypiskelystä, eikö vaan?
4: No joo, salaisuus. Siis on, ei, se on siis on semmoinen jopa niin kuin rentoutumiskeino, että siinä päivän päätteeksi, niin musta on ihana, vitsi tämä kuulostaa nyt niin villiltä tämä mun elämä, käydä läpi mun parvekelaatikot ja nyppiä sieltä kuihtuneet kukat pois.
3: Nyt hillitte itse.
4: Semmosta se on. Semmosta se on.
3: Semmosta, näin.
4: Täällä päässä. No, joo. Mitäpä nyt siitä sitten?
3: No ei kun sitä vaan, että sä et ole niinku ollenkaan tämän nypiskelyn kanssa yksin. Siis tuli mieleen tuossa, me saatiin studioon tästä viesti tällaiselta kiinteistövälittäjältä, joka siis ammattinsa puolesta tietysti, kun kämppiä myy, niin pääsee käymään ihmisten kodeissa. Mm. Ja hänellä on sama niin kuin nypiskelytaipumus. Niin tämä toimii nyt niin kuin vertaistukena sulle, että et ole yksin. Mutta hänellä se on mennyt vähän semmoiseksi, että tavallaan pyytämättä, niin hän nypiskelee ihmisten kukkia.
4: Ah, niin siis, että kun hän käymässä on niin kuin esittelemässä, joo, asuntoa, niin sitten hän siinä samalla siellä... Jep. Käy kukkaruukut läpi ja nypiskelee. Niin kuin tämmöinen, miten tämä nyt sanoisi, niin kuin ammatillinen puuttuminen.
3: Just niin, koska hän varmaan tietää sen, niin kuin kaikki kukkaihmiset tietää, että se näyttää paremmalta, kun sä nypiskelet ne kuivat sieltä pois. Ja sitten kun ne jotenkin osuu silmään, niin niitä on vaikea olla huomaamatta. Sitä ruukkua ei pysty ohittaa.
4: Joo, kyllä mä luulen, että tollaista varmaan tämmöistä ammatillista puuttumista... Laittako joskus joku peräti viestiäkin, että kun on ollut joskus on niin kuin vaatekaupassa töissä, niin sitten myöhemminkin omalla ajalla vaatekaupassa käydessään, niin on niin kuin jäänyt viikkaamaan sinne.
3: Ai, oi.
4: Jos on ollut vähän jotenkin sotkussa joku hylly, niin on niin kuin tavallaan ammatillisesti puuttunut asiaan.
3: No kyllä mä sen silleen kässään sitten, jolla on semmoinen visuaalinen, niin kuin, että se häiritsee kenttää, jos joku pinkka ei ole suorassa.
4: Niin, ja että toikin pitäisi tuosta viikata, niin miksepä viikkaa.
3: No justiinsa näin. Niin sitä vaan, että onko muilla tällaisia ammatillisia puuttumisia sitten?
4: Niin, että joku asia, mihin törmäät jossain ihan muualla kuin työpaikassa, niin sun ammatti minä tulee esiin.
3: Pyytämättä
4: ja haluaa tehdä asialle jotain ja tekeekin.
3: Mä oon viettänyt monesti, että kun mä tässä näin mutkittelen ja venyttelen, mulla on usein hartiat juntturassa istumatyöstä johtuen, niin että jos joku hieroja vaikka näkisi ton, niin tekisikö se mieli sanoa, että älä istu tolleen lytys, siinä apu. Tai nousu nyt hyvä ihminen ylös ja pyöritä vähän käsiäsi. Tee jotain.
4: Saatikka, niin kun, että annappa pikkusen otan tuosta.
3: Hei, olisipa kiva.
4: Se olisi aika ihana.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: uutta musiikkia Radionovassa. Karol G ja Bruno Mars, laulu on nimeltään Still.
1: Mulla oli sellainen käsitys, että oliko se Bruno Mars, jolla oli ihan älyttömät velat tuonne Las Vegasiin. Joo, joo. Eikö hän nyt on ehkä saanut ne maksettua?
0: Kyllä.
1: Ja ei ole enää velkavankeudessa joudu siellä Las Vegasissa tiskaamaan asti.
0: Joo. Näin se oli. Ihan kohta tuoretta meininkiä Taylor Swiftiltä. Elizabeth Taylor soi pian. Jos on meille asiaa, 0108-06000 numeroa viestiä tai soittaa.
2: Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuon!
17: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Stop. Ei todellakaan vielä.
22: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
23: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
24: Paras sekoitus.

0: Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor Radionovassa ja vielä ennen ilta 7. YouTube-klassikko One.
1: Hei, sitten muikkaria vielä sinne Kasitien suuntaan Maskuun. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä päällystys- tai paikkaustöiden takia. Ja kyseessä on siis Rauman suunnasta nouseva ramppi, Rauman suuntaan laskeva ramppi ja Turun suuntaan laskeva ramppi, joka on siis suljettu. Ota tämä huomioon, jos olet siellä päin liikkeellä. Ja tämähän on siis huomisaamuun kello 6 asti tämä niin sanottu ongelma siellä käynnissä.
0: Ja kohta on nimenomaan Maskun risteyssilta.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Helsingin Veikkausareenalla. Pitbull.
1: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävässä kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
2: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägelty toisiamme niin kuin aivan
1: hysteerisesti.
2: Kyllä. Nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa.
2: No,
1: mitä? Ei kuulu, ei kuulu. Ihan mahtavaa keikkaa.
2: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
8: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
7: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
9: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
19: Kiitos.
18: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
20: Liikku.fi. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: Hei vain ja oikein hyvää sunnuntaita. Kiva, että kuuntelet Radio Novaa studiossa.
19: Heidi Suomi ja Mikko Suursalmi.
21: No täällähän me ollaan vielä hetken aikaa, eli siis tunteroisen verran. Jos sulla on meille kerrottavaa liikenteestä, mitä siellä tapahtuu tai haluat raportoida muista ihmeellisistä asioista, niin 0806000. Silloin voit soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä.
19: Ilkas tämmöispäivän urheilutarjontaa tässä puolen tunnin sisään. Damiano, David, Tyler ja Nile Rodgers ihan kohta. Tässä on puolestaan Pinkie biisi nimeltään You and Your Hand.

0: Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers biisi nimeltään Talk to Me. Mitäs päivän uutistarjonta kertoo, Heidi?
1: No mä poimin täältä Kauppalehden nettisivulta tällaisen uutisen, jossa kerrotaan, että älylasit voi olla tietoturvariski yrityksille. Näin tiedottaa LähiTapiola. Lasit voi yhtiön mukaan mahdollistaa laajemman yritysvakoilun ja kyberhyökkäysten suunnittelun. Älylasit kykenee kuvaamaan videoita ja tallentamaan ääntä paljon huomaamattomammin kuin muut laitteet. Yhtiön tieto- ja yritysturvallisuudesta vastaava johtaja Petteri Ruohomäki kertoo tiedotteessa, että nämä ominaisuudet tekevät varastettujen tietojen analysoinnista ja välittämisestä paljon nopeampaa. Ja koska me ollaan totuttu näkemään yritysympäristössä silmälaseja, niin niitä ei niin kuin osata vielä pitää sellainen, että jollain voisi olla jotain pahantahtoista ajatusta. Että tämä on kyllä varmasti ihan totta, että tämä tietoturvariski tulee lisääntymään tässä vuosien varrella.
0: Mission impossible is here.
1: Mm-hmm.
0: Hei, mutta ei myöskään Donald Trump ole istunut vaan ihan toimettomana. Hänhän on jälleen jyrähdellyt ja Lake Ontario, eli Ontariojärvi tuolla Amerikoissa, niin se on nyt muutettu siis Lake America.
1: Nonne.
0: Yhdysvaltalaisille. Ja Google Maps on muuttanut siis yhdysvaltalaisille Googlen käyttäjille tämän järven nimen. Trump kirjoitti torstaina määräyksen, jonka mukaan tuo Ontariojärven nimi tulee muuttaa Leikkamäärikäksi, eli Amerikanjärveksi, ja totesi, että se astuu voimaan siis välittömästi. No nyt Google on tosiaan sitten jenkkiläisille käyttäjille sen muuttanut. Tämä päätös liittyy siis Kanadan kanssa kärjistyneeseen kauppakiistaan, jonka seurauksena maat on asettunut toisille vastatulle ja miljardien dollarien arvoisille tavarakaupalle.
1: Mutta siis niin, tämä järvi on siellä Kanadan puolella, mutta Trump päättää siltä
0: Trump sen. Trump päättää, joo. Juuri näin. Ja Ontarion provinssin pääministeri on myös, hän on tässä Ilta-Sanomien kuvassa, siellä on Ontariojärven rannalla on paljastettu eilen kyltti, jossa lukee, että now and always Lake Ontario. Mutta
1: No nämä on näitä.
0: Donald on eri mieltä.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Radionovan liikenteessä. Heidi ja Mikko studiosta, tässä oli Huukolta ja Kostilta taulut.
1: 0806000 on studion numero. Mitäpä Heli sulla?
2: Mä ihmettelen, että onko nyt tänä viikonloppuna ollut joku juhannus uudestaan, kun täällä tiellä on niin paljon autoja. Mikä juttu on?
1: Millä tiellä sä oot?
2: No tällä, onko tää nelostie? Nelostiellä. Mä oon tajunnut tätä tänään jo monta kertaa ja nämä autot, näitä, siis niitä on vaan ihan hirveesti.
1: Mistä sä oot menossa ja minne sä oot päätymässä? No,
2: mä oon nyt menossa Vantaalta Lahteen ja mä oon jo kerran mennyt niin kuin tämän suunnan edestakaisin.
0: Onko siis pohjoiseenpäinkin menossa paljon autoja? Vastaan
2: tulee ei, varmasti. Pohjoiseenpäin ei ole, mutta no. Eteläänpäin on menossa niin kuin molemmat kaistat ihan täynnä autoja.
0: Tämä on nyt se hetki, kun ihmiset palaa venetsialaisten vietosta tai mökeiltä. Tai
2: venetsialaiset, jaa. Eli toinen juhannus, mistä mä en ollut sitten tietänyt.
1: Niin, muihnaistuliksikin niitä kutsutaan. Mutta siis tämä on sinänsä mielenkiintoista, että kuitenkin tuossa aikaisemmin Tampereen tieliikennekeskuksesta nimenomaan siis sanottiin, että ei nyt mitenkään sen enempää liikennettä ole kuin muutenkaan tavallisena.
2: Oho, no Tampere ei ole nyt ihan sitten kartalla. Ei millään pahalla Tampereelle. Kyllä hämäläisetkin on välillä ihan hitaita, ihan puoleisia, mutta...
0: Mut tykkään tuosta sun asenteesta, niin. Että paljon autoja liikenteessä, se naurattaa sua.
2: Niin. Miten aio?
1: Joo. Niin, joo, ja turha sitä nyt itkeäkään niin. Tietysti on.
2: No ei, se niin harvemmin joo.
0: Kyllä. Hei, syytä. Me ei muuta keksitä muuta kuin, että paljon on vaan autoja liikkeellä ja ehkä se venetsiläiset vähän vaikuttaa. Mutta kiva, kun soitat ja mukavaa sunnuntaita ja rattoisaa matkaa.

0: sen teille. Kiitos.
1: Thanks.
0: Moi. Moi. Moikka.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Stop. Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
17: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
16: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
17: Aioli.
16: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
17: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
16: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
17: Ihanaa.
18: Pääosassa Felix.
19: Herkkuja ruokapöytään.
20: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
21: Skoda.
22: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
21: Tuutsä!
22: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
21: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
23: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
24: Mynttö!
23: uutena makuuna omena.
0: Paras sekoitus.

0: Kiirettä on pitänyt tänään urheilurintamalla ja aletaan purkamaan sporttisaalista niin sanotusti. Ja aloitetaan se MM-rallista.
1: Toyotan Sami Pajari johtaa Karttunensa Marko Salmisen kanssa Paraguayn MM-rallia noin 26 sekunnilla, kun jäljellä on enää yksi erikoiskoe. Niitä oli jäljellä kaksi, mutta Toyotan Takamoto Katsuta ajoi erittäin rajusti ulos erikoiskokeella 21. Ja rallissa tuo kyseinen erikoiskoe peruutettiin. Onneksi sekä Katsuta että Aaron Johnston ovat ainakin Toyotan urheilutoimenjohtaja Kai Lindströmin mukaan ulkona autosta ja kunnossa, joten ralli saa jatkua. Tällä hetkellä rallissa Hyundain Hayden Patton ja Adrian Formeau ovat sijoilla 2 ja 3. Aika monenlaisia käänteitä rallissa on ollut ennen tämänkin päivän tapahtumia. Kärkikuljettaja toisensa perään on ajanut ulos tai kärsinyt rengasta tai teknisistä vaurioista. Olosuhteet ovat olleet haastavat ja nyt sitten pieni tauko. Rallin päättävä erikoiskoe käynnistyy kello 20.15 Suomen aikaa ja sitä voi seurata MTV-katsomosta.
0: Yleisurheilumaajoukkueet niin tytöissä, pojissa, naisissa kuin miehissäkin on ottaneet tänään ja eilen mittaa Ruotsista Ruotsi-ottelun merkeissä.
1: Se käynnistyi ja loppui hyvin jännittävissä merkeissä. Poikien ja tyttöjen kisoissa Suomi oli parempi, pojissa pisteen 117-105, tytöissä reilusti pisteen 132-91. Miesten kisassa Suomi peittosi Ruotsin pisteen 227-225, mutta naisissa naapurimaamme oli parempi pisteen 222-230. Naisten aitajuoksussa nähtiin tämän päivän dramaattisin tilanne, kun Lotta Harala loukkaantui uransa viimeisessä kilpailussa juuri ennen starttia. Hän otti harjoituslähdön stadionilla ja aidalta alas tullessa jalka petti alta. Vielä vahvistamattomien tietojen perusteella akillesjänne on poikki. Harala paljasti, että hän on kärsinyt akillesjänteen kivuista jo aiemmin tällä viikolla.
0: Sitten ikävistä loukkaantumisuutisista mukaviin suomalaisuutisiin frisbeegolfin saralta.
1: Evelina Salosen heitto on ollut kunnossa frisbeegolfin MM-kisoissa Yhdysvalloissa. Salonen lähti viimeiselle kierrokselle 9 heiton johdossa ja on kasvattanut johtoaan koko tämän päivän ajan. Kakkosena tuossa kisassa on Rebecca Don ja Missy Cannon ja 10 parhaan joukossa on 4 suomalaista.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa.
3: Hey, it's Bebe Rexha with new music you need to hear.
2: Bebe Rexha ja David Guetta. Sad Girls.

0: Linkin Park, laulu nimeltään New Divide, Radionovassa Heidi ja Mikko Studios. Radionova on vielä hetken liikenteessä. Heidi, laulatko autossa?
1: Laulan.
0: Joo.
1: Laulan, eikö sä laula?
0: Joo, silloin tällöin. Onko koskaan sitten semmoista hetkeä, että siinä on niinku kaksi ihmistä ja sitten vuorottelette?
1: Ei, koska yleensä jos mä oon autossa, niin mä oon mun miehen kanssa ja mä en ole koskaan kuullut hänen laulavan mitään.
0: Joo. 9-vuotiaan tyttäreni kanssa lauletaan tätä. Hävetään eikä suluja, hävetään Eemi.
1: Eikä,
0: Joo, tunnista tuntiin, soi pian.
2: 7. joulukuuta Helsingin Veikkaus Areenalla. Beats Bull.
3: Mirkka.
4: Terve Mirkka.
5: Mites sulla menee?
3: Vähän jännittää.
4: Mikä sua jännittää?
3: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
4: Onneksi olkoon. Kyllä me laitetaan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
3: Yes.
5: No miltä se nyt tuntuu?
3: No hirveä kiljuminen kuuluu tuossa keittiössä. Varmaan tytär nukkuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Katy Perryn Teenage Dream Radionovassa. Sunnuntain osalta myös liikenneohjelman taival on taitettu. On ollut aika vauhdikastakin välillä, mutta onneksi aika vähän onnettomuuksia.
1: No se on kyllä positiivinen asia, että onnettomuuksilta on vältytty, mutta on tässä nyt kaikenlaista muuta pientä säätöä ollut. Mutta hyvinhän tämä on mennyt ja ensi viikolla on sitten perjantaina. Mm. No kun mä rupesin just miettimään, että onko mä perjantain täällä. Mä oon ainakin illoissa keskiviikko torstai, mutta mä en ole vielä siis niin kuin tutustunut mun ensi viikon kalenteriin. Mä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että mä oon perjantaina. Noniin. Oot sä perjantaina?
0: En taida olla.
1: Noniin, mutta et säkään ihan varma ole.
0: Niin, kyllä. No mut hei, Radionova lähtee joka tapauksessa liikenteeseen ensi perjantaina kello 15 meidän puolesta nyt. Kiitoksia seurasta ja moikka.
1: Moi moi. Kaikille tipsi.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
8: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: No, mitäs meni päivä?
19: Ihan hyvin.
18: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
19: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Koulut on alkaneet, pikkukoululaiset on tuolla tien päällä ja niitä on laumoittain koulujen läheisyydessä.
1: Ja hirveästi asioita, mitkä harhauttaa tai vaatii heidän huomiota.
0: Joo, ne säntäilee.
1: Niin, on vähän silleen mahdoton noin pienenä esimerkiksi tietää, että kuinka vaan auto lähestyy tai polkupyörä tai mopo.
2: Niin, ja huomio kiinnittyy koko ajan. Se on niin kuin liikenteen kannalta hankalaa, mutta muutenhan se on musta niin kuin ihanaa, että se koko ajan huomaat jotakin, että hei, mikäs tuolla on?
1: Niin.
2: Siis niin kuin, se aika ihmisen elämässä, kun sä et vielä etene suoraviivaisesti paikasta A paikkaan B, niin se on tavallaan jotenkin ihana vaihe, mutta liikenteessä siitä voi olla sitten kyllä niin kuin aiheutua vaaran paikkoja. On ollut ihan mielenkiintoinen tämmöinen ikään kuin testi tai mittaus, tämmöinen niin kuin kenttäkoe Helsingissä vilkkaalla paikalla, jossa koululaisia paljon on. Te kävitte siellä ihan pääkallopaikalla.
1: Joo. Kimmo sai aavistuksen kikseen ja siitä, että hän sai tutkalaitteen käteensä. Mun mielestä vähän liikaa.
0: Niin mä sain ekat kikset siitä. Siellä oli siis tällainen juttu, että kun autoilija ajaa radio päällä sille tietylle alueelle, niin sen auton radion lähetys keskeytyy, mikäli se on niin kuin Novan taajuudella. Ja sitten sieltä alkaa tulla tällaista lapsen puhetta.
2: Niin, tämmöinen niin kuin Bauer Median lasten piraattiradio ikään kuin kaappaa taajuuden haltuunsa.
0: Niin ekat kiksit tuli siitä, että se toimi.
2: Joo.
0: Että kun me ei oikein Suvin kanssa tiedetty, että missä kohtaa se koulu on ja vähän sillä, että pitäisi tästä kääntyä oikealle. Ja sitten yhtäkkiä oikeasti alkoi tulla sitä lapsen ääntä.
2: Joo.
0: Sillä, että okei, nyt ollaan ainakin lähellä.
1: Niin.
2: Ja se on oikeasti niin kuin tosi hellyttävä viesti, mikä sieltä lapsen äänellä tulee.
0: Joo, radiolähetys muuttui tällaiseksi.
3: Hei autoilija, täällä liikkuu paljon meitä lapsia. Kun tässä on koulu, niin hidasta sun vauhtia. Tän muistutuksen toivat sulle Liikenneturva ja Bad Agency.
0: On, että aika kova kaveri saa olla, että jatkaa samaa vauhtia.
2: Kyllä.
0: Kyllä se kausi alkaa aika nopeasti.
2: Ja kyllähän nämä tulokset oli siis sellaisia, että tämän viestin jälkeen niin autoilijoiden keskinopeudet putos. Niin kuin nopeusrajoitusten mukaan ajavien määrä kolminkertaistui. Ja sitten ne, jotka ajoivat niin kuin suurinta ylinopeutta, eli niin kuin yli 10 kilometriä ylinopeutta, niin niiden määrä putosi 65%.
1: On sillä eroa, mistä se viesti tulee. Ja sillä, että se tulee vähän freesattuna, että onhan ne 30 nopeusrajoitukset siinä joka päivä. Niin. Vähän hukkuu siihen, unohtuu.
0: Siinä kun me Suvi sun kanssa, sen tutkan kanssa heiluttiin, niin siinä kyllä kieltämättä niin kuin yksikään auto ei mun mielestä ajanut alle 30.
1: Ei.
0: Se on 35, 36, sellaista siinä, semmoista ihan fiksua nopeutta. Mä haluaisin antaa niin kuin pienen. Tai siis se vaikeus, miksi ilman tällaista, että yhtäkkiä radiosta tulee lapsen ääntä, että miksi kaikki ajaa 40 tai 50, on se, että on sika vaikea ajaa autolla 30, kun sä et ole tottunut siihen.
1: Mm.
0: Se on ihan sama kuin sä yrität kävellä hidastetusti, semmoista hidasta patistiinikävelyä.
1: Mm.
0: Siis ei mä enää niin löytää. Että ei tällä autolla pääse näin hitaasti.
1: Mm.
0: Ja sitten jos on suora pitkä tie, niin kaikki siis sun, niin kuin kaikki mitä sä oot autolla ajoista oppinut, on se, että tässä mennään tiettyyn vauhtiin. Tässä ajetaan 50. Ja sitten se onkin yhtäkkiä, että koulu lähellä 30 kilsaa tunnissa. Niin kuin tajuut sen, että joo, mutta sä et meinaa saada jarrutettua sitä autoa niin hitaaseen vauhtiin.
1: Niin.
0: Se tuntuu semmoiselta niin kuin matelulta.
2: Niinpä, mutta sitten se lapsen ääni, niin se menee myös kyllä sinne sun kaasujalkaan.
0: No meillä on siis kotona koulu ihan siinä vieressä.
2: Joo.
0: Niin ei mun tarvitse nähdä kuin yksi kypäräpäinen pikkukoululainen. Niin heti hidastuu vauhti.
2: Joo.
0: Että se on kyllä jännästä. Tarvii paatunut autoilija tämmöisiä ärsykkeitä.
2: Kyllä.
0: Että mä toivon, että tästä tulee niinku lakisääteinen juttu. Että Suomen jokaisen koulun ympärillä on piraattiradio, mistä lähtee sitten lasten tarinat tulemaan.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti.

0: 8. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Veera.
2: Halo.
3: Halo.
1: Pitäisikö sun huutaa jipii?
4: Pitää.
1: Pitbullin konserttiin.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
18: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
19: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
3: Norwegian. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta

0: kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Hieno keskustelu käynnistyy nyt myös WhatsAppin puolella. Onko ok, jos pariskunta nukkuu ei pelkästään eri puolella sänkyä, vaan eri makuuhuoneissa? Suvin oli hieman vaikea osallistua keskusteluun, koska Suvi rakastaa niin kuin olla iho vasten ihoa.
1: Joo, nyt on semmoinen vaihe elämässä.
0: Ja se on tosi fine. Ja siksi sinä toimit nyt tässä asiantuntijana. Täällä siis joku kysyy vilpittömästi, että kerro, kun sä oot kyljelläs. Ja sitten se ihminen, kenen kanssa vietit kesää, on myöskin kyljellä ja tuotte niinku naamat vastakkain. Sitten sä laitat käden hänen niinku ylitse näin, niinku halausasento. Niin mihin laitetaan se patjan puolelle?
1: No se onkin hankalaa. On monesti todennut, että... Sä
0: fiksusti mihinkään.
1: Joo, tekisi mieli sahata se irti, kun sehän on vaan tiellä. Että sillä ei ole mitään järkevää pakaa.
2: Onko niinku patjan suunnittelu tuossa kohtaa jotenkin pysähtynyt paikoilleen, että tavallaan olisiko se täysin mahdoton asia saada siihen joku semmoinen soiro siihen patjaan.
0: Ei todellakaan.
2: Jolla
0: ei.
2: Se menisi, se käsi menisi vähän niin kuin sinne patjan sisään.
1: Käden mentävä onkalo.
0: Esimerkiksi uninkulmallahan on tämä systeemi, että kun sä menet ostaa sieltä patjan, niin sitten sä menet siihen niiden testipatjalle ja sitten tietokoneella katsoo, että et kuin leveät hartiat sulla on ja kuin iso ahteri sulla on. Ja sen mukaan tehdään sen patjan ne jouset. Näin, että sä sovit sinne. Niin ei heilläkään ole semmoista, että tämmöinen niin kuin pariskuntapatja, että menkää yhdessä siihen ja sitten katsotaan.
2: Totta.
1: Katsaa se olisi, niin ei mikään puutuisi.
2: Ihan varmaan olisi suunnittelulla ratkaistavissa.
1: Joo, ja sitten on vaan pakko valita välillä, että illalla käydään toisinaan tämmöinen keskustelu, että halaaks sä mua vai halaaks mä sua, riippuen, että jos käsi on jo puutunut. Niin kuin, että vaihdetaan puolia.
2: Että sitä, niin kuin molemmat kantaa sitten siitä oman osansa.
1: Joo.
0: Mikä Suvi on niin kuin sun suosikki? Mikä on se niin kuin mahtavin asento? Hän on selällään ja sä saat siihen hänen niin kuin rintalihaksen päälle uuvahtaa.
1: Ja ei, vaan silleen, että hän työntää kätensä mun tyynyn alta ja sieltä nappaa mun tälle kainaloon. Ja sitten mä voin olla siinä selällä niin näin, jolloin, kun mulla on vähän vaikea hengittää toisen hengitystä.
0: Joo.
1: Tiedätkö sä, että silleen, että me
0: hengittää. Niin, sehän on hiilidioksidia, niin sehän on niin kuin...
2: Hapetonta.
0: Jep.
1: Sitä mä en tykkää tehdä, niin sitten mä voin niin kuin... kääntää pään vähän eri suuntaan.
0: Johtuuko se muuten tosta, että tosi se vasta rakastuneet tuntuu vähän tyhmiltä?
1: Niin se on
2: hapen puute aivoissa jatkuvasti.
0: Joka yö. Niin.
1: Tuuletin pyörii siellä koko ajan niin niin ilmakierrätään.
0: Aivan. Joo.
2: Mutta mut siis aivan hirveä määrä viestejä tosiaan niin kuin...
0: Sitten tuli myös viestiä, että 15 vuotta ollaan nukuttu eri huoneissa, että tsemppiä vaan, että se ei niin kuin siihen rakkauteen vaikuta.
2: Ei vaikuta, eikä tavallaan minkäänlaisiin muihinkaan kanssakäymisiin.
0: Päinvastoin, koska mekin huomattiin tuolla se, että sitten kun sä yöllä hiivit sinne toisen huoneeseen, niin se on kuin vieraissa kävisi.
2: Niin, pieni hiiviskelu. Mutta siis ehkä tässä tietysti se niin kuin kaikkein ihaninhan on, eihän ole niin kuin oikeita eikä väärää, koska näin niin kuin viestitkin nyt kertoo, että on erittäin onnellisesti eläviä ihmisiä, jotka tosiaan ei ole tyylin koskaan nukkunut samassa huoneessa. Mutta pitäisi olla just kaksi samanhenkistä. Et silloinhan se on niin kuin se hankalin tilanne just, että toinen haluaa toista ja toinen toista. Sitten se on niin kuin väkisin jommankumman kannalta kompromissi.
0: Joo,
1: näin se on. Mutta ihanaa, että ihmiset uskaltaa tehdä tällaisia valintoja. Näiden takana on konkreettiset asiat, niin kuin narskutus, piereskely ja hengitys.
2: Jotka vaikeuttaa sitä samassa sängyssä nukkumista.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Huomenna heti aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Mikä se oli se, miksi sä kutsuit Suvi Minna äsken? Suurkieli.
2: Kikkailija.
1: Kikkailija, joo. Mm. Siis painotuksella on hirveä merkitys. Koska oliko se niinku suurkielikikkailija vai suurkieli?
2: Kikkailija. Aivan. No se ensimmäinen. Niin, en mä tiedä, jos
3: mä mietin tuota painotuksia joka kerta, kun mä näen semmoisen kaapin, missä lukee sähköpääkeskus. Niin mä aina mietin, että onko se sähköpääkeskus, että siellä on sähköpäitä vai onko se sähköpääkeskus. Tämmöistä on mun elämä.
1: Okay.
2: No, mutta koska sä oot tollanen ja toi ei lähde susta pesemälläkään, niin sen takia esitäkin kysymyksen, joka itse asiassa meille heitettiin tänään heti siinä, kun lähetys aloitettiin, jossa tiedusteltiin, että joko kissa on nostettu pöydälle. Ja tällaisessa viitattiin siihen, että saako Kimmo vielä pelata sanansävityspeliä. Ja että pystytkö kertomaan ja ootko jo selvittänyt tässä pitkä historia aikana, että minkä takia se kissa.
3: Kissa nimenomaan pöydälle nostetaan.
2: Että olisi niin, lukuisia muita elämiä, joita voisi nostaa.
3: Ja täytyy sanoa, että itse en ole niin kovin luontava esimerkiksi kissojen kanssa. Joo. Mä aina on jotenkin pikkusen jännittänyt niin kuin kissojen kanssa toimiminen. Että olen enemmän koiriin päin kallellaan. Toki kissahan on varmaan helpompi nostaa.
2: Joo.
3: Niin kuin, koiraa on kuitenkin aika paljon eri kokoa. Että kyllä se ennemmin kuin kultaista noutajaa vinssaat pöydälle, niin se kissa sinne kainaloon kätevämmin sujahtaa.
2: Nyt mä huomaan, että
1: Minna ostaa aikaa, kun näkee, että googlaan tää samalla.
3: Niin mä huomaan.
1: Internetkään ei tiedä, mitä tätä ratkaisua tehdään.
2: Ja mä huomaan, että vaikka sä oot kuinka suurkieli kikkailija, joo, niin silti niin nyt
3: tässä ei auta kielikikkailu.
1: Niin. Kissa on ainoa lemmikki, jota ylipäätään nostetaan pöydälle. Ei kukaan nosta koiraa pöydälle, eikä kalaa, eikä jyrsiä.
3: Ei nostakaan, se on nimenomaan aina kissa.
1: Voisiko liittyä siihen, että kissahan ei saa tulla pöydälle. Mulla on ollut kissoja. Mm. Kissat sai kulkea miltä tahansa kirjahyllyissä sohvilla, mutta aina nousi ruokapöydälle. Niin siitä ne häädettiin.
2: Niin, totta.
3: Okei.
2: Okay. Ainoa pöytä, mihin saa tuoda kissoja, on eläinlääkäripöytä.
3: No onko tämä sitten mitään semmoista sukua sille, että kun kissa on poissa, niin sitten on niitä hiiriä siinä pöydällä?
1: Totta. Ai niin.
2: Niin, että parempi kissa pöydällä kuin hiirulaiset. Onko näin?
3: No minun mielestä kyllä olisi näin päin. Sitten itse asiassa kysytäänkin, että mitä hyötyä on etsiä jotain kissojen ja koirien kanssa.
2: Niin sitten otetaan kummatkin
3: niinku kissa, niin, onko kissa minkä sortin etsijäeläin?
2: Niin. Ja onko he tottuneet toisiinsa?
1: Kuvastaako se epätoivoa? Että niinku on täysin normaali etsiä koirien kanssa, mutta sitten jos ollaan oikein pahassa pulassa,
3: kyllä,
1: niin
3: otetaan
1: oikein
3: kissakin hätiin.
2: Niin.
3: Ja onko oikeasti kissasta hyötyä? Voitko sanoa kissalle, etsi?
2: Niin.
1: Ihan varmasti voi kissan opettaa myös etsimään. Kissalle voi opettaa, että istu maahan, annattaa sua, kaikkea tällaista.
2: Joo. Eli mikä on mun vastaus, joko ansaitsen tää kissakysymyksen?
1: Ei mikään.
3: Mutta siis eikö tekoälykään ollut kotona?
1: Ei.
2: Mä en suostu luovuttaa.
3: En mäkään.
1: Siellä oli niin onnettoman kuuloisia selityksiä.
3: Ai jaa, no se on tietysti.
1: Mä vitsi edes toistaan. Just,
2: niin. Mä toistan yhden kuitenkin. Yhden yleisen selityksen mukaan kissan pennuista tarkastettiin kunto ja sukupuoli nostamalla ne vuorotellen pöydälle.
3: No toi vois kuule olla. Eikö tää?
1: Mä luin ton saman. Eikö se nyt voida.
3: No se, että tavallaan nyt otetaan joku asia oikein semmoisen kunnolliseen tarkasteluun.
2: Just niin. Joo.
1: Että nostetaan kissa pöydälle.
2: Niin, ja vähän puhalletaan sinne mahakarvoja.
3: Onko se tyttö vai poika, onko minkä värinen?
1: Mennään tuolla.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
13: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Stop. Ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
22: POP-vakuutus.
21: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
23: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Tuossa meillä nyt vielä futis liika hetken aikaa, kyllä se vielä pyörii aika pitkäänkin. Se on aina, eikö ole jo ensilumet melkein ovella, kun vielä palloa potkitaan.
1: Älä mua kato kysyvästi, ei
0: hajua. No niin, no joka tapauksessa siellä nyt tuossa sarjassa viimeisenä on IFK Mariehamn. Ei ole kauheasti ollut menestystä. Heillä oli peli viime viikonloppuna Kuopiossa KuPSia vastaan ja hakikin sieltä voiton 2-4. Että näin sinne tätä IFK tai Mariehamnin joukkuetta saapui kannattamaan yksi kannattaja. Christopher Victorsson lähti hyppäs autoon, matkaa siis yli 600 kilometriä ja osa tietysti täytyy laivalla taittaa, kun Ahvenanmaalta tulee. Mutta koko tämä vaiva vain, jotta hän näkisi Mariehamnin vihdoin voittavan. Hän oli niin kuin laskeskellut, että siellä KuPS on europelien vuoksi ehkä nyt heikoimmillaan, että nyt saattaisi olla niin kuin saumat. Ja näinhän sitten Mariehamnin ainoana kannattajana saapui sinne keskuskentälle ja oli herättänyt siellä runsaasti huomiota. Siellä oli lippuluukulla sitten tiedusteltu, että onko teitä muitakin tulossa. Ja hän oli sanonut, että ei, olen yksin. Ja näin hän oli saanut sitten lipun. Hän oli päässyt pitkämatkalaisena ilmaiseksi peliin. Ja häntä varten oli avattu myöskin vieraskatsoma.
2: Ei ole totta.
1: Kyllä.
0: Ja siellä oli osa järjestyksen valvojista sitten osannut oikein, että oli voineet saanut niin ruotsinkielistä juttuseuraa ja näin päin pois. Hänellä oli siellä megafoni.
2: Ei ole totta. Mä en kestä. Hei, onks jostain kuultavissa hänen kannustushuutojaan?
0: Varmaan löytyisi tuolta somesta, kun kaivellaan, mutta niin. Et sillä lailla niin kuin hienosti nyt sitten meni, että kannatti lähteä ajelemaan. Hän siis on 10 vuotta seurannut Mariehamnin pelejä ja siellä makkaraa myy siellä paikallisissa peleissä.
1: Itselleen.
0: No ehkä siellä ehkä Mariehamnin päässä sitten kannattajia pelissä käy vähän enemmänkin, mutta niin. Se, että niin kuin Manner-Suomeen asti ei sit sieltä kauheasti ole lähtenyt ihmisiä ajelemaan.
1: Sitten miten hieno tarina.
2: On.
0: Ja hänestä on nyt sitten tietysti Mariehamnin joukkueen kanssa kuvia otettu ja muuta. Että tottakai myös joukkue on ollut mielissä, että Christopher on lähtenyt.
1: Mun mielestä toi VIP-kohtelu, että häntä varten avataan fanikatsomoja ja muuta. Niin. Ihan täydellistä. Lisää tällaista futikseen.
0: Kyllä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
4: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sit yksi vaan sanoi sen, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaan.
3: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Mitä te etsitte?
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Rattaat?
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
1: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää.
11: Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
10: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
25: Paras sekoitus.

0: Hei, huomasitko eilen ehkä isoimman otsikon, mikä internetissä oli?
1: No huomasin, jos me nyt puhutaan tästä samasta asiasta.
0: Jalkapalloilijasta.
1: Joo. Hän leikkasi hiuksensa, niin koko maailma sekos.
0: Koko maailma sekos. Ja tiedätkö, mä oon nyt miettinyt sitä vaan, kun tietysti hänellä on hirveästi nuoria faneja. Mm. Ja ihmisethän, tiedätkö...
1: Tämä on partureiden kulta-aika.
0: Nimenomaan. Tiedätkö, että onko kaikissa parturikampaamoissa nyt valtavat jonot, kun sinne menee, tiedätkö, niin kuin 3-vuotiaasta ylöspäin.
1: Jotka on kasvattanut sen tukan sen takia, että saisi olla samannäköinen kuin Erling Haaland. Ja nythän se on ihan lyhyt tukkainen. Mua harmittaa vähän siis hänen puolestaan.
0: Kyllä.
1: Ja sitten mua harmittaa ihan toisen jalkapallon puolesta, koska se Ronaldohan on kans vetänyt semmoisen, hän meni naimisiin tosi jonkun aika sitten.
0: Niin menikin.
1: Ja vähän niin vaalensi just värinsä. Ja se jotenkin jäi niin kuin vähemmälle huomiolle kuin sitten tämä Erling Haalandin eilinen tekemä tempaus, joka oli musta niin kuin se syy, no vähän tietää, että mitä tahansa nyt tällä tekee, niin, tai tällä hetkellä tekee, niin se kerää otsikoita. Mutta se, mikä mua tulee, tai siis se, mikä tulee olla ihan varmasti hänellä edessä, minkä hän tietää, on se, että kun sä tiedät ruotsalaisen jalkapallon ikonisen pelaajan Zlatan Ibrahimovic.
0: Kyllä, tiedän.
1: Ja hän sanoi, että hän on silloin aikoina, kun hän on pelannut, hän on ollut pitkä tukka. Ja sitten kun hän leikkasi sen tukan pois, niin tavallaan se oli hänellä tämmöinen niin kuin voima. Ja sitten kun leikkasi sen hiuksen pois, niin tavallaan se voima katosi.
0: Joo.
1: Ja siitähän on puhuttu, että täällä Haalandilla on nyt ollut myös se ponnarin kautta niistä voimaa. Ja nyt jos hän alkaakin pelaa vähän, tiedätkö, ettei tukkaa maaleja niin paljon
0: niin,
1: kuin on odotettu.
0: Niin,
1: ettei
0: hän ole niin hyvä, hän ei ole niin nopea, hän niin. Ei ole niin...
1: Niin sitten alkaa tulla tämä, että no niin, se on niiden hiusten takia.
0: Tällä hänen Instagram-päivityksellään, minkä hän laittoi siis eilen, on 12 miljoonaa tykkäystä. Ja hän oli kirjoittanut tähän, short hair, don't care. Mä kyllä rakastan hänen asennettaan, että no silleen, mua ei kiinnosta teidän mielipiteet, että sori tästä. Mut
1: parasta tuossa on se, että hän on siis, tiedätkö, ihan semmoinen tyypillisen suomalaisen, tiedätkö, semmoinen ihan tämmöinen, tiedätkö, räsävilli lapsen näköinen. Nyt
0: niin
1: varsinkin kun on lyhyt hiukset.
0: Semmoinen Valteramäen Eemeli.
1: Valteramäen Eemeli tulee mieleen.
0: Joo, aivan 100%. Hän on ihana.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, do the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Pitbull.
1: Sara, moikka.
2: Moikka.
1: Hei, hei, arvaa mitä.
2: No?
1: No sä lähet Pitbullin keikolle.
2: Hei,
3: oikeesti.
4: Oikeesti.
2: Apua.
5: Onnea.
2: En mä tiedä mitä sanoa. Mitä vaan. Pam, pam, pam.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: tässä juomaveteen.
1: Hanavesi.
0: Mitä meiltä Suomesta saa just tosiaan ihan siitä hanasta. Ja se on yksi maailman parhaimpia asioita.
1: Se on jotenkin niin itsestään selvä vielä, että niin on. Se on jotenkin älytöntä. Mulla tuossa vuosi sitten kävi tämmöinen yksi kolumbialainen näyttelijä, tämmöinen vaikuttaja, joka on kiertänyt siis ympäri maailman. Asuu enimmäkseen Jenkeissä, Miamissa, mutta sitten asuu myöskin Kolumbiassa. Sitten hänen kanssaan oltiin tuossa keskustassa ja sitten mä lähdin saattaa hänet sinne hotellihuoneeseen tai hotelliin. Ja sitten oli silleen, että hei, tuu katsoa, että miten makea hotellihuoneessa on. Ja sitten mä olin, että okei, sitten me siis käveltiin portaita pitkin ja mä olin ihan hirveän jano, että mä otan vettä. Ja mä otin sitten hänen niin kuin sieltä vessasta hanasta vettä.
0: Joo.
1: Se oli, mitä sä teet? Mä otan vettä. Sitten oli silleen, että pystytkö sitä juomaan noin vaan? Sitten mä ajattelin, että se pelleilee. Mä sitten reagoin samalla lailla.
0: Niin kyllä, silleen, että mitä ihmettä?
1: No pystyy, tässä on sitä varten lasitkin laitettu. Totta kai se pystyy juomaan. Sitten se oli silleen, että eihän edes tajunnutkaan. Siis voiko täällä niin kuin juoda hanavettä? Jolloin mä tajusin itse, että niin, että kuinka itsestäänselvyytenä me pidetään. Koska esimerkkinä siis vaikka siellä Etelä-Amerikassa, Kolumbiassa, niin ei, siis jos sä haluat juoda sitä hanavettä, niin ole hyvä vaan.
0: Tai sitten Indonesiassa, missä mäkin olen tosiaan käynyt useamman kerran, niin tämmöinen hetki on aina, minkä mä unohdan. Että kun siellä ei tosiaan saa pestä edes hampaita, ei suositella. Täällä pesee edes hampaita sillä vedellä. Tiedätkö, kun jossain voi pestä ne hampaat.
1: Niin, ei et pullotettu vettä mieluummin.
0: Kyllä. Joo. Niin siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää suun niin kuin nyyn kyynny, kun ollaan ja voi, kun
1: niin
0: sä peset vaan kiuksia.
1: Totta muuten. Sit,
0: koska mulla on käynyt useamman kerran niin, että mä avaan suun.
1: Joo.
0: Ja sitten se koko maailma pysähtyy, kun mä tajun, että nyt joo, mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
1: Kyllä, mutta sitten sä lähdet siitä rannalle ja sitten sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
0: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sitten tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä. Joo, se on kiva se.
1: Joo, hanavesihan on siis turvallista juoda suoraan hanasta Suomessa.
0: Kyllä.
1: Tässä muun muassa on monta erilaista uutista. Mutta sitä, mitä mä en tiennyt, mitä te puhuitte itse asiassa meidän tuottaja Tsernonkaan, on se, että joka on tuolta Riihimäeltä lähtöisin. Hän sanoi, että se maistuu se hanavesi siellä erilaisesta kuin mitä täällä.
0: Joo, että kuulemma Riihimäellä hän voi juoda suoraan hanasta, mutta Helsingin hanaveden hän käyttää ensin jääkaapin kautta, että kun se ei maistu niin paljon, niin hyvältä hänen mielestään kuin se Riihimäen. Ja mä sanoin, että mä samaistun tuohon niin vahvasti, että koska Turussa on mun mielestä taas paras hanavesi, paljon parempi kuin täällä Helsingissä. Ja sä kuuntelit tätä keskustelua, että onko se siis eri makuinen eri paikoissa?
1: Niin kuin mä en...
0: Ja siis, kyllä.
1: Mutta johtuuko se siis putkista vai johtuuko se, mistä se niin kuin johtuu?
0: Putkista esimerkiksi johtuu.
1: No mikä ero on Turun ja Helsingin hanavedellä?
0: No mun mielestä se on paljon raikkaampaa siellä Turussa kuin sitten taas Helsingissä.
1: Miten sä maistat sen raikkauden?
0: No kyllähän se nyt maistaa.
1: Kerro mulle, miten sä maistat raikkauden
0: mieti,
1: suussa?
0: Mieti mikä on fresh. Oikein semmoinen...
1: No se fresh tulee joka tapauksessa, kun sä otat sitä vettä hanasta.
0: Mutta kun se maistuu eri. Mutta kun sä et ymmärrä tätä asiaa, koska sun mielestä kaikki maistuu samalta. Mä tiedän, että jos kysyy nyt WhatsAppissa teiltä 0806000, että missä on Suomen paras hanavesi, niin täällä tulee todella paljon erilaisia vastauksia. No nyt täällä tulee esimerkiksi Turun hanavettä ei voi juoda kukaan.
1: Niin. Niin tomma kyllä.
0: Mutta
1: mä oon joskus silloin aikoja sitten, kun olin joskus Lapissa kalastamassa. Mm. Oon sitä joskus tehnyt lapsena. Niin mä muistan, että sitten tämmöisellä kuksalla ne otettiin siitä niin kuin joesta vettä.
0: Joo.
1: Joka on siis kylmä ja se on.
0: Se on ihan.
1: Ja siinä kyllä maistaa niin kuin selkeän ero. Se on niin kuin tiedätkö, että se tulee sieltä jostain, mistä se nyt sitten tuleekaan. Niin
0: siitähän se Mikko Suursalmikin sai sen ihan hirveän bakteeria. Oh. Hän johtui sairaalaan ja kaikkea. Mieti ensi kerralla, kun otat siitä purosta.
1: Ai sekä ei ole turvallista enää.
0: No se, kato, mieti mistä se kaikkialta laskee ja kaikki siellä tiedät sä.
1: Niin, yläjuoksu.
0: Sitähän on puhuttu, että kuinka paljon, niin kun sä menet metsäreitille, niin kaikki saa sieltä jonkun ihan hirveän noroviruksen, kun teetkö sä sinne keskelle mettää, niin sitten se tulee jossain kohtaa alas ja sieltä kuksalla. Ja kaupunkilaiset tulee, että oi että kun on ihana tämä vesi.
1: Maista!
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Yleisessä.
1: Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä siitä, että missä on paras hanavesi. Ralf kirjoittaa esimerkiksi, että pakko ottaa kantaa Suomen hanavesikeskusteluun. Kyseistä litkua ympäri Suomen maistelleena löytyi paras hanavesi ylivoimaisesti Maalahdesta Pohjanmaalta. Kokeilkaa, jos tulee tilaisuus.
2: Okei. Okay.
1: Ja
2: litkua.
1: Ulla kirjoittaa, että asuin aikoinaan Turussa ja koiranpentu aikaan. Ei suostunut juomaan Turun kraanavettä, joi reippaana ulkona aina lammikosta. Toin aina mukanani Helsingistä vettä kanisterista, jotta saatiin juomavettä. Stadin vesi tulee Päijänteestä ja se on tosi... Mieti koirakaan. Ja siis tämä Ullan viesti ei ollut ainoa, että koirakaan ei suostu juomaan Turun hanavettä. No kyllä meidän Teppo aina ihan kulkaa hanasta tätä vettä. Ja teillä on vaan tämmöiset hieniskoirat.
2: Turkulaiset koirat on ihan omia.
1: Hieniskoirat.
2: Hei, tässä tulee viesti Kuopiosta, että on muuttanut Kuopion opiskelupaikan takia ja jonkun aikaa sitten. Ja suurta ihmetystä on aiheuttanut hanavesi. Se maistuu aivan hirveälle. Kylvyssä ollessa tuntuu kuin olisi uimahallissa. Haisee kloorille. Ja vesi on niin samea, ettei kylpyammessa näe edes ammen pohjan asti.
1: No okei, tossa pitää ehkä huolestua jo.
2: Normaalina olen pitänyt sitä, että kuuma vesi saattaa olla vähän samea, mutta täällä myös kylmä vesi on samea. Vettä ei ole enää vähän aikaa yrittänytkään juoda, kun on niin oudon makusta. Kohan putkista olisi joku vika.
1: No ehkä voisi jotain Mr. Muscleia laittaa sinne lähelle.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tynysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile.

0: Steffi. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: yössä.
1: Mä jotenkin puolan sellaista kalastusta, missä sitä nimenomaan hankitaan ravinnoksi. Tiedätkö? Koska kalastaa voi myös niin, että mennään vaan silleen kalastuksen ilosta sinne. Ja sitten kun niitä kaloja jää siihen, niin sitten se vaan irrotetaan siitä koukusta, vaikka se olisi niin kuin täyttää ne standardit, että sen voisi syödä sen kalan.
2: Niin sitten sit ne napataan, otetaan se koukkuveke ja takas veteen.
1: Joo.
2: Niin kuin Jasper Pääkkönen tekee.
1: Tekeekö hän näin?
2: No mun mielestä hän tekee niissä kalastusohjelmissa, missä on ainakin ollut.
1: Ai, että hän ei siis syö niitä kaloja laisinkaan?
2: Ei, vaan hän nappaa ne ja sitten ne heittää takas veteen.
1: Mutta mä haluaisin ymmärtää tota.
2: Mäkään en ymmärrä tota. Että niin. Onko se niinku, mutta siinä on varmaan siis se, tiedätkö, että siinä on nimenomaan siis se, että sulla on se jännitys siitä, että sä saat sen kalan. Sitten se on niinku, että vau, mikä kala, sitten sä silittelet sitä ja sitten sä otat sen irti ja sitten sä päästät sen takas veteen.
1: Jos mietitään tuota toisten eläimien kohdalla, mitä metsästetään?
2: Niin, että sä ampusit niinku polveen.
1: Niin.
2: Sitten sä oot silleen niinku, että no niin, mene, ole.
1: Joku pieni kipsi.
2: Eikö tota niin. Mä en ymmärrä.
1: Niin, no kun just se, koska kyllähän se vahingoittuu se kala siinä. Ihan yhtä lailla, se menee sen huulesta silmästä, mistä ikinä sitten meneekään läpi se koukku.
2: Niin, totta.
1: Niin.
2: Niin, niin
1: ei, varmaan, ei, hei. Ei se varmaan kivalt tunnu.
2: No ei se varmaan kivalt tunnu,
1: niin,
2: ei.
1: Mietipä omalle kohdalle.
2: Mietipä.
1: Koukku naamassa. Mut se...
2: Ja onko se silleen, että jos se on katiskassa, niin tekee se sama jutun? Et, oi, olet ollut 5 päivää tässä vankina, mutta olet vapaa nyt.
1: Niin, nyt pääset täältä. Heippa.
2: Minä olen tällainen ihminen, joka vapauttaa.
1: Niin, koska tuli nyt... Mä sain tästä hyvä fiiliksen, että mä sain sut hetkellisesti kiinni. Niin.
2: Kyllä se lohileipä maistuu.
1: Joo, no mut lohet ostetaan kaupasta
2: tekee töitä sitten. Sen, niin.
1: Joo, kyllä.
2: No.
1: Mut mä ymmärsin eilen vähän paremmin sitä, että minkä takia se kalastus niinku...
2: No minkä takia? Et,
1: no, mä näin semmoisen videon, missä oli tämmönen pieni poika.
2: Yeah.
1: Ja hänen äiti kuvansa kuvasi tätä videoa ja se lapsi oli sit jossain. Se meni tämmöisen vähän niinku uimapatjanlaisella, niinku, että seiso siinä päällä ja sit kalasti ongella. Ja kun se lapsi sai sen kalan, niin se puhkesi itkemään, kun se oli niin onnellinen siitä, että äiti, kato miten iso, äiti, mä rupean itkeä. Ja se poika oikeasti itki siinä, oli sille äiti, hae vaaka, me ei pitää punnita. Että tommonen voi tuoda noin paljon iloa.
2: Niin, mutta niin, se on hieno hetki. Sehän on se hieno hetki. Aika monesti siis, en mä tiedä miksi mä aina jähmetyn katsoa jotain, tiedätkö, tommosia... Fish and King-ohjelmat tai jotain tämän tyyppisiä, mistä tiedät, että ne lähtee kalaan.
1: Fish and King?
2: Sitten tiedät, että siellä on just jälkikasvu, joka tulee ja sitten ne ensimmäistä kertaa heittää. Sitten ne isät on siinä mukana haavin kanssa ja sitten ne nappaa. Sitten se on, tiedätkö, halataan ja itketään. Ja...
1: Kyllä.
2: Ja onhan se niin kuin hetkenä tosi hieno, mutta en mä kyllä näkisi itteni niin kuin mun tyttären kanssa, tiedätkö, kalastamassa. Ja sitten... Ei, laita sä toi maton.
1: Teistä kumpikaan ei.
2: Hyi, laita toi maton. Enkä laita sä yöllä.
1: Joo, tosta mä haluan oman reality-sarjan sitten ihan.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Helsingin Veikkausareenalla. Pitbull.
1: Siis ymmärsitkö mä oikein, että sä oot nyt ystävän kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
2: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägelty toisiamme niin kuin aivan
1: hysteerisesti.
2: Kyllä. Nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa. Mitä? Ei kuulu, ei kuulu. Ihan mahtavaa keikkaa.
2: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
14: Natupojat reissussa.
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Paras sekoitus.
17: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
9: herkkujen ruokapöytä.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
12: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun.

0: kun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
1: Skoda. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Paras sekoitus.

0: uutta musiikkia Radionovassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: nordea.fi kautta osallistu.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
13: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
17: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Paras sekoitus.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, okay, joo. Ja syy siihen siis on se, että...
1: Ois kiva saada keikkaliput.
3: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti apua.
2: Kenes kanssa meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tää on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kilti.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
17: Arvaamatonta. Pelottaa.
18: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
17: Niin on muillekin.
19: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
20: R-A-Y-O. Rayo.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Paras sekoitus.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
3: herkkuja ruokapöytään.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan voi, kun
2: niin
1: sä peset vaikka hiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Mirkka.
2: Terve Mirkka.
3: Mites sulla menee?
1: No, vähän jännittää.
2: Mikä sua jännittää?
1: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
2: Onneksi olkoon. Kyllä me laitetaan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
1: Yes.
3: No miltä se nyt tuntuu?
1: No hirveä kiljuminen kuuluu tuolta keittiössä. Varmaan tytär nukkuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: siinä oli ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Paras sekoitus.

0: Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että mites nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mm, mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysärimusaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista.

Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Niskan kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.